66. It winds from Chicago to LA.

0: Route 66.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Let's do some babysitting.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

love again. Take off your coat.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Här är balladen om min farfar.

När farfar satt i källaren och blåste sig blå, blev farmor förtvivlad och faster också. En dag när faster träffat en riktig stil.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten,

0: Lannes.
1: Lilla Beddingen byalag, Maxi Ica stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio 4U.

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
1: Sveriges riktigaste folk.
0: 92,8. Radio for you.
2: Ada har legat med papillotter i natt och satt extra rött.

som vi ska betvinga. Oh boy, oh boy, oh boy. Då ska vi fröjdas på Liseberg med Charlie, Bill och Tom. De sätter alltid en särskild färg och språket ja, det klarar de. Tänk att få segla med engelsk konvoj. Oh boy, oh boy, oh boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check hello. Skillnad på yes och no. Språk hunnig må ni tro. Hon ifrån blå jackor sett hur man bär sig åt.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Tänk jag minns det som igår, då farsan fyllde 60 år. Och efter tårtan var det dans. Ja, det var då han såg sin chans. Min bror han laddade upp musik. House och rap var han skit. Ballonger, barn och skutt och lek.

mor och far och bror och jag. På scenen stod hans majestät och drottning satt med barn i knät. Marschmusik och sång i moll, men inte någon rock'n'roll.

0: Radio for you. Live. Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: installatör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Reklam.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare. Och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trockvägen 6.
13: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Vi ger dig Joa Hits, en härlig musikmix.
15: Radio for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Montör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Ladies and gentlemen, you're listening to 92.8
8: Radio for you.

if I'm seen with someone new. Don't be blue.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.
3: God morgon ska ni vara, eller god morgon och välkomna ska ni vara hit till Sankt Nikolaj för högmässa. Och välkommen är också du som lyssnar in via radion. Du är med oss den första timmen av mässan. Idag är det den 13:e söndagen efter trefaldighet och temat är medmänniskan. Det är också diakonins dag idag. Och då är det lite specialsaker som händer i mässan som ni kommer se. Vi har tre diakonala medarbetare med oss här idag. Det är våra två diakoner, Aurora Smith och Ida Gynning Vivian. Och vår diakoniassistent Alice Gunnerlind som kommer medverka i högmässan. Förbönen idag är också en gemensam förbön för hela kontraktet. Så den bes överallt i våra kyrkor i hela kontraktet idag. Och den är författad av kontraktets diakoner. Efter mässan så blir det inte vanligt kyrkkaffe som vi har här nere. Utan det blir soppa inne i församlingshemmet. Och dit är man välkommen som man är. Och soppan kostar ingenting idag. Utan den ingår som en del av kyrkkaffet. Så hjärtligt välkomna dit. Och församlingshemmet kommer man till genom att gå ut här. Och sen rakt över parken. Idag så läser vi tredje årgångens texter och de börjar omkring sidan 1511 om man vill läsa med i dem. Vi firar nattvard idag och det går till så att vi har två stationer så vi kommer ha en här framme och en i mittgången. Och vill man ta emot nattvard så kan man gå fram och ta ett bröd och doppa det i vinet och så lämnar man plats för nästa person. Om man vill vara en del av nattvards

diakoni och Vårsta diakoni. Och jag kommer nu att läsa deras kollektvädjan som de har skrivit. De fem diakoniinstitutionerna har i mer än 100 år verkat för ett mänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Som kyrkans utsträckta hand bedriver de fem diakoniinstitutionerna verksamheter för människor i utsatta livssituationer. Arbetet bedrivs med medmänniskan i fokus och utan vinstsyfte. Vi bedriver diakonal verksamhet och diakonalt utvecklingsarbete i samhället utifrån kristen människosyn och grund med syftet att ge enskilda människor stöd, omsorg och bidra till utveckling och forskning inom området. Verksamheten bedrivs inom bland annat äldreomsorg, sjukvård, själavård, socialt arbete, familjerådgivning, utbildning och forskning. Vi vädjar denna söndag om en rik kollekt för att kunna stödja och hjälpa fler människor i utsatta livssituationer till en trygg och värdig ålderdom. Att människor ska få möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få vård, omtanke och möjlighet till personlig utveckling och professionellt bemötande. Eller möjligheten att finna vägen till trygghet och arbete genom utbildning och integration. Genom din gåva hjälper du diakoniinstitutionerna att göra mer för fler och därigenom bygga Guds rike och ett medmänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Och vill man ge en gåva till detta ändamål idag så kan man antingen lägga en slant vid utgången här eller här efter mässan. Eller så kan man swisha, och det finns swishnummer på baksidan av agendan. Och jag läser det för er som sitter i radio. Det är nummer 123 120 93 11. Medverkande idag utöver våra diakonala medarbetare, det är musiker Jens Bragdell Eriksson. Gudstjänstvärdar är Åsa Bill, Ann-Marie Hansson och Lisa Persson. Lina Erös är vaktmästare och jag som pratar heter Katja Slonavski och är präst. Nu ska vi alldeles strax få sjunga vår första psalm, nummer 591. Men först får vi låta klockorna ringa oss samman till vår gudstjänst.

0: I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Guds kärlek rymmer hela våra liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna.
1: Vi ber vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn.

Eviga Gud, som tänder vår tro, sträcker vårt hopp och formar vår kärlek. Lär oss att leva för andra, glädjas med dem som glädjer, gråta med dem som gråter och älska utan förbehåll, så som du älskar oss, i Jesus namn. Amen. Jag ska läsa av Gamla testamentet, Jeremia 38. Nu ber den Evid-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att det hade kastats Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evid-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med konungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju ingen längre något bröd i staden. Kungen gav då nobinen Evid-Melek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evid-Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade det trasor av gamla utslitna kläder och fyra ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Evid-Melek ropade till Jeremia: lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde detta och så drog upp honom med repen och brunnen. Så låg då Guds ord. Thank you.

Jag ska läsa episteln som är hämtad från Romarbrevet. Det är 12:16-21. Bemöt alla lika och håll inte för goda att umgås. Med de som är ringa, var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt. Det kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära. Utan låt Guds fred ha sin gång. Till det står skrivet. Mina hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig? Ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

0: Då ska jag läsa evangeliet och vi kan alla ställa oss upp om vi kan det. Och det är hämtat från Matteus evangeliet 7:e kapitlet. Och det lyder så här. Jesus sade, allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är vad lagen och profeterna säger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Så, då ska vi se här. Alltså titta, jag har så mycket skrivit. Ni ska se vad jag har. Titta här nu. Nu ska ju diakonerna predika här idag. Alltså, oj, vi har jobbat på. Titta här vad vi har hållit på. Oj, oj, oj, vad vi har skrivit. Ja, så jag
1: Aurora, ja? Ska du inte komma ner hit till oss istället? Är det inte det som är diakoni, att man ska vara bland folket?
0: Jaha, ja okej då. Okej, jag kommer ner då. Du har rätt. Jag tror det är så faktiskt. Det är att vara bland folket.
1: Kom ner till oss istället.
0: Jag tar med min fina predikan. Jag kommer.
1: Vänta, så ta din tid.
0: Det går, ja, bra. Det är bra. Jag tar min tid här. Du har alldeles rätt, Ida.
1: Men du... Det här som du sa, behandla alla väldigt behandlad.
0: Ja.
1: Vad har det med diakoni att göra? Betyder det att man ska behandla alla på exakt samma sätt?
0: Det gör det ju inte. Vi behöver inte behandla alla exakt likadant. Men diakoni handlar ju om att se medmänniskan. Att se varandra. Det handlar ju diakoni om. Och det är precis det vi fick höra idag i evangelietexten. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och då tänkte jag att idag, eller vi tänkte, att idag ska vi försöka att tolka den här evangelietexten utifrån det diakonala perspektivet. Och det gör vi med några karaktärer från Astrid Lindgren som hon har skrivit. Och jag tänkte jag börjar så här. För att det började faktiskt här att jag har en dotter. Hon heter Grace. Hon går i mellanstadiet. Och hon har lite jobbigt för att läsa. Det är inte så där lätt, ni vet. När man har lite svårt för något. Då måste man ju träna. Och träna. Och träna på det där. Och det har vi gjort. Vi har övat läsning. Oj, oj, oj. Men så i alla fall så sa Jonas att men du, vi gör så här. Hon får välja en bok och så gör vi något roligt i sommar. Och då sa vi det till henne. Och hon först bara, åh nej, jag vill inte. Tråkigt! Ja. Men till sist i alla fall så valde hon en bok. Och då valde hon Ronja Rövardotter.

0: Och vi började läsa den. Och det där tråkiga, det blev till sist ganska roligt och spännande. Och sen åkte vi till Vimmerby och var pastor Lindgrens värld. Och där var det roligt och livat värre. Men tillbaka till boken. Tillbaka till Ronja Rövardotter. Ni vet hon. Hon som är dotter till rövarhövdingen Mattis. Han som är rövarkonungen över alla berg och skogar. Han som rövar så de andra gråter och skriker. Han har ett otroligt humör. När han är arg, oj, då är de andra rövarna. Då är de tysta och rädda. När han är glad, då är alla andra glada. Men så var det så här att Ronja, hans dotter, hon blev vän med Birk, alltså Mattis ärkefiendes son. Kan ni tänka er något värre? Och det blir så här att det är ju bråk mellan dem såklart. Och det blir så att Mattis en dag rövar bort Birk. Alltså han kidnappar honom helt enkelt. Och det gör ju Ronja så ursinnig. Så att hon en dag när de står och ska ha över den här Birk till Borka då som pappan heter. Då hoppar hon över det här jättestora gapet. För att visa hur missnöjd hon är med sin pappas beslut. Och då blir han ju besviken som var den och säger jag har ingen dotter längre. Hur som helst i alla fall så flyttar hon, Ronja och Birk ut i skogen. Och så är de där. De är där under hela våren. Och hela sommaren. Och hela hösten. Men när vintern kommer, då vet de att här kan de inte stanna. De kommer dö. Och det tar ungefär hela den här tiden för Mattis också att förstå att oj, jag måste göra någonting. Jag får be min dotter att komma hem igen. Och det gör han. Och då får han syn på Birk. Och då ska jag läsa för er här ur boken. Ni kan tänka er här Mattis, som alla är rädda för. Men som älskar sin dotter. Nu läser jag. Först nu fick Mattis syn på Birk. Och då suckade han tungt. Men sedan ropade han. Birk Borkason, kom hit. Jag vill tala ett ord med dig. Birk närmade sig motvilligt. Och inte mer än vad som var nödvändigt. Han såg på Mattis trotsigt och frågade. Vad vill du? Egentligen klokt, sa Mattis. Men det gör jag inte. Istället ber jag dig så innerligt. Följ med hem till Mattisborg nu. Det är inte så att jag tycker om dig. Tro inte det för all del. Men Dotrami gör det, har jag förstått. Och jag kanske kan lära mig jag också. Och de orden, den här stora mäktiga rövarhövdingen, han öppnar upp sitt hjärta och säger jag kanske kan lära mig jag också. Det är ju diakoni om något. Det är ju vad Jesu ord handlar om idag. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Tänk om vi, du och vi som står här, hade kunnat öppna upp när vi ser en annan människa. För det är inte lätt. Det är inte lätt att förstå sig på en annan människa. Hur de tänker, hur de resonerar. Vi förstår inte det alltid. Men om vi öppnar upp och ser med kärleksfull blick så kan vi kanske vara lite mer diakonala. Och det kan bli lite mer varmt. Och det är ju så vi försöker att arbeta på diakoni. Ida, finns det någon mer karaktär som Astrid Lindgren har gjort som kan berätta för oss vad diakoni är och Jesu ord?
1: Det är spännande med Astrid Lindgren och så många diakonala karaktärer hon har skrivit om. Och jag tänkte på en annan karaktär. Pippi Långstrump.

0: Och Pippi säger så här: den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. Och jag tänker på alla i samhället som är i särskilda positioner eller har makt på olika sätt. Att de har fått en gåva och ett ansvar att förvalta den här gåvan. I det diakonala arbetet för oss här i församlingen så är det oerhört viktigt att vi lyssnar och att vi är respektfulla mot dem vi möter och deras livssituationer. Och vi har gåvan att ibland kunna dela ut en matkasse eller ett bidrag ur en fond. Och det är ju såklart viktigt att vara ansvarstagande gentemot de som skänker det vi kan dela ut. Men också inkännande mot de som berättar om sina liv och det de behöver. Vad tänker du, Alice?
1: Jag tänker på en specifik del ur Mio min Mio.

0: För Mio min Mio handlar ju om Bo Wilhelm Olsson som bor hos sina fosterföräldrar i Stockholm. Han vet inte riktigt vilka hans riktiga föräldrar är och han känner sig överlag väldigt ensam och oälskad. Så en dag så träffar han en ande som tar honom till landet i fjärran. Och där får han träffa sin riktiga pappa, en kung i det landet. Och hans pappa berättar för honom att hans riktiga namn är Mio. Och så här står det i boken. Jag kände mig så ensam. Jag gick och satte mig på en bänk i Tegnérlunden. Och där fanns inte en människa. Alla hade gått hem för att äta middag. Det var skumt i parken och det regnade lite. Men i husen runt omkring så lyste det överallt. Jag fick för mig att det satt barn tillsammans med sina pappor och mammor överallt där det lyste. Det var bara jag som satt här ute i mörkret, ensam. Och jag tycker att det här blir en väldigt talande bild. För hos ena sidan så har vi det trevligt, vi har det varmt och hjärtvänligt och ljust där borta. Och så jaget, i det här fallet och Mio, som är här borta. Ensam, frusen, det är mörkt och eländigt. Och så kan det ju vara för många som vi möter. Såväl fysiskt, faktiskt, som emotionellt och psykiskt. Och inte minst för våra barn och unga. Och det lilla vi kan bistå med, det är ju en trygg och varm famn. Man kan få sig en macka, ett varmt samtal, ett leende och en liten pratstund. Och här så får man ju vara sig själv och bli lyssnad på precis som den man är. Och det känns som diakoni.
1: Just det. Och diakoni kan vara på så många olika sätt. Att stå upp för någon i det lilla sammanhanget. Eller att försöka göra en förändring på samhällsnivå. Och nu tänker jag på en annan figur ur Madicken.

0: Madickens pappa säger så här i boken: man kan inte sitta här och glo när andra har det bedrövligt. Madicken och hennes familj lever i en tid som präglas av det första världskriget. Och Madicken ser olikheterna mellan hur människor har det i hennes egen stad. Hennes klasskamrat Mia, som blir retad för att hon inte har någon pappa. Hon har inte heller råd att ta med frukost till frukostrasten. Och dessutom har hon löss. Mia stjäl överlärarens plånbok för att kunna köpa praliner och på så sätt få vänner i klassen. Hon blir påkommen och läraren slår henne. Madicken ställer sig upp och protesterar. Och Madicken och Mia blir vänner. Madickens mamma tar på sig att hjälpa Mia och hennes syster att få bort lössen. Och Madickens pappa, som arbetar som redaktör för tidningen, skriver om orättvisorna i samhället. Diakonala insatser i det lilla och det stora.
1: Ja, det var fint. Mm. Vi har den sista karaktären här som vi tänkte prata om idag. Och här har vi ju diakoni i det lilla, men som blir till det stora sen, om vi tar det till oss. Och det är ju Emil i Lönneberga. Här är Emil-berättelsen, är det den 26 december. Föräldrarna är i Skåpult och ska äta julmiddag. Alfred, drängen, är där med lilla Ida och Emil. Och då kommer Alfreds farfar dit. Och han är ledsen och bedrövlig. Han bor ju i fattigstugan bland fattigjonen. Och han säger att kommendoran har ätit upp all julmat för dem. Och det gör Emil så rosenrasande att han tar dit alla fattigjonen hem till Katthult och bjuder dem på allt vad skafferiet erbjuder. Det är palt, det är kalvsylta, det är kotletter, det är köttbullar och risgrynsgröt. Jag säger vad det inte är. Och när fattigjonen får äta sig mätta så tindrar ögonen på dem. Vilken fröjd. Och så säger de ju, nu har jag tagit taberas på kalvkotletterna. De har länsat faten och det gjorde de verkligen. Och under tiden så börjar lilla Ida tänka. Och då ska jag läsa här för er också. Så viskar hon till Emil: är det säkert att det här inte är ett hyss? Tänk på att de kommer från Ingatorp imorgon. Där är de redan tjocka så det räcker, säger Emil. Det är väl bättre att maten kommer där den gör nytta. Och här öppnar ju verkligen Emil upp sitt hjärta. Han får säkert sitta i snickarboden dagen efter, hela dagen säkert. Men han gör något som visar på vad diakoni är. Han delar med sig av vad de har i överflöd till de som inte har något. Och det kan ju både du och jag göra. Och vi på diakonin försöker ju göra det. Vi har ju matkassar som vi delar med oss av, som Ida sa, till jul och till påsk. Och vi har ju andra aktörer i samhället som försöker hjälpa till och dela med sig. Så att även vår moder jord inte blir så belastad. Att vi även tar hand om skapelsen. Och det försöker vi ju göra på diakonin. Och nu alla som sitter här. Nu har vi fått höra om hur det Jesu ord utifrån Astrid Lindgrens karaktärer. Hur det är att vara en medmänniska utifrån Pippi, Madicken, Mio min Mio och Emil och Ronja. Och de kan lära oss något om diakoni. De kan lära oss något om Jesu ord. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem.
0: Amen.
1: Amen.
2: Låt oss tillsammans stå upp och stämma in i vår kyrkas trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Vi får nu duka till nattvard medan vi sjunger salmen 96. Och den salmen sjungs faktiskt på alla diakonvigningar i Lunds stift. Vi ska inte alls sjunga. Vi ska ha förbön. Jag läste för snabbt här.

0: Så ska vi se om ljudet är med oss.
1: Till dig, alla människors Gud, kommer vi. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
2: Gud, vi ber för fred på jorden, för människors vilja att välja medmänsklighet hellre än strid. Du har sagt att vi till och med ska älska våra fiender. Låt din helige ande ge kraft till den kärlek som ligger utanför vår förmåga. Gud, tack för din världsvida kyrka och för allt vi får ge och ta emot här. Tack för alla medmänniskor vi får möta. Hjälp oss att se varandra på djupet och förstå vad vi behöver ge och vad vi behöver ta emot. Tack för att du hör vår bön
1: och möter oss med kärlek.
0: Gud, vi ber för Sverige detta valår. Hjälp oss att fortsätta stå upp för demokratin och solidariteten gentemot våra medmänniskor. Ge oss alla kraft att tro på våra enskilda och gemensamma förmågor att verka för det goda. Hjälp våra politiker och ge dem som bestämmer i vårt land och i vår värld vishet att leda och fatta rätt beslut om arbete, skola, omsorg, vår natur och att lösa konflikter. Välsigna vår församling och våra systerförsamlingar runt om i kontraktet och hjälp oss att ge din kärlek vidare. Välsigna allt gott diakonalt arbete som sker i våra kyrkor. Ge oss uthållighet i vårt kristna uppdrag att frigöra Guds folk till det som är gott så att Guds kärlek blir synlig i världen. Tack för att du hör vår bön
1: och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för oss själva. Kom till dem av oss som på olika sätt lider och hjälp dem av oss som är sjuka. Tack för att du är med oss i missmodet, lika väl som i livsmodet. Ge oss kraft och förmågan att finnas till för oss själva och för varandra. Sänd oss alla i mässan att tjäna dig genom att tjäna varandra. Hjälp oss med våra händer, att med våra händer, våra hjärnor och våra hjärtan vara förmedlare av din kärlek. Genom dig vill vi vara hoppet och ljuset i en mörk värld. Låt oss alla vara ett barmhärtighetens tecken för varandra. Tack för att du hör vår bön
3: och möter oss med kärlek.
2: Gud, vi ber för dem som döps i vår församling. För Sam Larsson. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj. Nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Bengt Göransson, i en ålder av 87 år. Nils Magnusson, i en ålder av 92 år. Gull Nilsson, i en ålder av 92 år. Knut Strid, i en ålder av 93 år. Dana Svensson, i en ålder av 94 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Lovad vare du, Gud, du som ger förlåtelse i rikt mått och bär oss när vi är trötta och sorgsna. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska vi få dyka till nattvard. Jag var så ivrig innan. Och nu får vi tillsammans sjunga psalm 96 som ju sjungs på alla diakonvigningar i Lunds stift.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: God förmiddag, god förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Löf söndagsmix som har dragit igång den här söndagen den 30 augusti. Hej och välkommen frun.
1: Tack.
0: Hur är läget?
1: Jo då.
0: Pigg och vaken.
1: Ja, vaken i alla fall.
0: Vi ska tacka Svenska kyrkan som var innan oss här. Tack så mycket och önskar dem en trevlig dag. Och nu är det vi. Och vår herre ser ut. Det är torrt här. Inte torrt. Lite bott och lite ömt som solen.
1: Ja, det
0: får som
1: väl vara bott. Du är ju plorad i alla fall.
0: Ja, jag är plorad, ja. Markplan, jag ska inte vara du plorad.
1: Ska du inte?
0: Jag plaskar bara som en anka då.
1: Då ska Gud ta ditt upp.
0: Ja, en badkruka ta ett upp. Hej du, frun. Det är din kärlbror. Jag har inte långt efter bonnen där ute.
1: Ja, inte en av Ingeby.
0: Jag vet inte om det är någon sanning i det hela, men de sa när de byggde Öresundsbron att man kan gå över till Danmark. Ja, men jag ska inte prova så.
1: Nej, det är lite dumt.
0: Ja, nej. Det räcker att köra över där bara då. Uh-huh. Det räcker. Och då är man inte ute och går i havet. Då är man i bilen. Så att säga. Jaha, vilken har varit bra, ja.
1: Ja,
0: det har den här också. En helt vanlig jobbvecka, en jobbehelg. Ja, det är ingen risk. Det har alltid någonting att göra. Och har man inte någonting att göra i det, så har man där hemma. Ja, så är det bara. Ja, det är fritid med dig. Kan jag stoppa till dig? Va? Har jag fritid?
1: Jag vet inte.
0: Egentid?
1: Nej.
0: Va? Egentid, det är ju viktigt ju. Egentid. Ja, det har jag de timmarna jag sover. Ibland blir det två.
1: Ja, du har väl inte egen tid du?
0: Nej, jag ligger bredvid dig. Ja, ja men jag ligger inte och snackar med dig hela natten.
1: Nej, det får du labbla i så fall.
0: Då är det nog fem i lösning.
1: Vill du sova någon timme?
0: Ja. Ja, det är frun. Ja, ja, några timmar så. Mm. Så upp igen. Ja, jag vill ju en arbetssnack, men det bjuder jag på. Det sa jag till dig när du kom till mig. Mm. Och jag blir inte bättre.
1: Jag tror du skulle växa hos mig. Men
0: ja, jo, det gör det nog. Med åldern gör det. Men jag är ju bara 25 i sinnet. Ju. Alltså jag ser nu 56 år, det är en annan femma. Ju. Det, nu är det så, frun. Att vi har laddat en låt där. Ja, och jag kommer till att ladda nästa med samma artist. Och jag kommer att ladda nästa igen med samma artist. Det är bara en artist som fungerar här på detta programmet. Och det vet alla vad det är.
1: Har de nog lärt sig?
0: Ja. Frun. Så att, vad ska vi börja med? Vi ska börja med...
1: Vi kan börja med att tacka Sara för att på hennes födelse...
0: Sara och André.
1: Hela familjen där, ja. Tack så mycket.
0: Ja,
1: det var jättegott och trevligt.
0: Ja då, stort tack.
1: Och sen lever du ju lilla Rut att du skulle skicka en låt till henne.
0: Hon brukar sjunga den.
1: Ja.
0: Hon blir sångerska.
1: Så det, hon rade upp alla skivorna i fasten och så var det publik. Så stod hon och sjung för dem.
0: Ja. Men du, om hon några år till. Nu kan jag inte säga hur gammal hon är.
1: Hon är tre.
0: Ja. Vi ger hon tre år till. Då kan hon sitta där bredvid dig. Då kan vi köra upp hennes musik. Mm. Ja. Någon år till. Så kan
1: jag. Tror jag. De andra syskon nu så vill vara med.
0: Ja, ja. Men vi kan bara vara en i micken. Det går inte.
1: Jag har två mickar till.
0: Nej.
1: Det,
0: nej, det är bara en mix som gäller. Det är order.
1: Ja, varsågod.
0: Så att, jo, ordning och reda.
1: Ja.
0: Så att, så ska vi ordna dig. Men hon är ju som jag. Och lite du också, ju, även om du har din idol. Jerry.
1: Ja, men jag tycker om det är så.
0: Ja, annars hade du nog inte gjort
1: det. Nej, det hade jag inte.
0: Det här är inte köpt. Jag har en tatuering som man inte tycker om det. Nej, det gör man inte.
1: Nej.
0: Så den låten den går till familjen.
1: Hela familjen, ja.
0: Ja. Yeah. Och tack än en gång. Här kommer Lasse Stefans Kärriol.

0: Ja, där fick vi höra Kär i år med Lasse Stefans. Och sen har vi en som fyller år idag. En nära god vän. En riktig god kompis. Och han heter Ulf Jakobsson. Och han blev ett helt år äldre just idag. Det är trevligt.
1: Ja.
0: Ja. Och ett stort grattis härifrån Karin och mig. Till dig Ulf, och du får även ta en hälsning hem till dina nära och kära. Och låten, ja. Vad ska vi spela för låt för Ulf? Ja, Lasse Stefans.
1: Ja, vad sa du? Österlänvisan, vad sa du?
0: Ja, vi kör på det. Den kommer här för dig Ulf. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra en låt som hette Österlenvisan. Och det var också med Lasse Stefans frun. Mm. Det är bara Lasse Stefans. Ja. Och nu laddar jag den tredje Lasse Stefans. För det är ju så trots allt att man kan inte dra tiden tillbaka. Det hjälper inte bara att se det. Det hjälper inte att fightas med den. För tiden den bara går på det hållet.
1: Det blir lite svårt annars.
0: Dra tiden tillbaka, ja. Dra bågen 25 år. Nej, man kan bara minnas den. Jag kommer ihåg den dagen som när man blev 20 och 25 och 30. Och vad har man gjort? Nu är man 50 och nu är man 55 och nu... Ja, på 14 dagar sen knappt.
1: Ja, det är det väl inte.
0: Nej, det är 10 dagar.
1: Det är
0: 10 dagar
1: sen.
0: Ja. Då blir man 1 år äldre. Och ja... Sitter där jag sitter på jobbet. Man har ju rätt många radiovänner. Rätt många. Man har många. För jag trodde inte i min mildaste fantasi jag skulle få gjort någonting på jobbet. För de betyder ju mycket vänner runt en omkring en. Och då snackar vi ju inte bara om Trelleborg och Skurup och Sjöbo och Hörby och Malmö. Och då kan vi ju bara säga en sån sak att jag har vänner som skriver till mig på telefonen varenda dag. De bor i Norge och de bor i Danmark. Och, ja. Och vad gjorde de den dagen? Jo, de gratulerar en. Det är ju rätt roligt ju. Att folket gör en gratulation till en sån som jag. På vad är jag för någonting? Va? Jag kan inte svara på dig. Vem är jag? Ja, vem är jag?
1: Kjell Jöns.
0: Ja, precis. Men då byter vi säga här. Här. Så tar Pelle Jönsson telefonsidan så tar du din säga.
1: Rimon.
0: Pelle Jönsson, han går in där. Där. Ja, jo. Så därför så sa jag tack alla ni. En god varm kram till er alla. För jag var ju inte här i lördags. För då var jag på ett annat ställe i ett annat land. Och det har jag också att tacka för. Mina kollegor och arbetsgivare, tack så mycket. Om de nu lyssnar. Det vet jag inte. Men ett stort tack. Och så säger jag tack till dig och presenten.
1: Varsågod.
0: Mm. Och din låten, ja. Man kan ju bara önska sig det. Jag vet inte. Jag känner inte så bra till det här nere. Men det kan ju vara hela vägen. Men längs kusten, vi börjar Malmö och sen bär Trelleborg och vidare. Där är kanske en krog nere vid havet. Så att den låten den skickar jag till alla och säger ett stort tack. Den lilla krogen där nere i hamnen. Det måste vara en hamn. Men här i Trelleborg, här har vi nog ingen krog här nere. Det är inte vad jag känner till.
1: Inte gärna nere vid Värnen, men nej. Närheten har jag väl.
0: Ja, jag är i byn. Nej, där är säkert en krog.
1: Byn?
0: Ja, byn.
1: Det är väl ingen by.
0: Trelleborg. Är det en stad?
1: Ja, jag har lärt mig, är det en stad? Det är ju ingen by.
0: Det är en liten by. Det är som blänt up by night. Jo, nej. Det blir säkert bra. Så jag skickar ett stort tack till alla er. Som gratulerar mig. Så att låten, ja. Den kommer här. Ha det bra.

0: Ja, där fick vi höra den lilla krogen där nere i hamnen med Lasse Stefans. Då ska vi spela Fernandos frun.
1: Ja, och det är för Hannes.
0: Det är Hannes i Gislöv.
1: Han hälsar till mig med mina nära och kära. Tack så mycket. Hälsar tillbaka. Och så hälsar han till dig med dina nära och kära.
0: Tack så mycket, Hannes. Jag skickar en hälsning tillbaka till dig.
1: Kajsa och Kenneth, och där gratulerar han Kajsa som fyller år i morgon. Och där fick vi hänga med, så det gör vi.
0: Mm.
1: Morfar, som fyller år på tisdag, där fick vi också hänga med.
0: Ja. Yeah.
1: Så vi gratulerar Hannes morfar.
0: Ja yeah, då.
1: Eva Jönsson, som fyller år på onsdag. Och där fick vi också hänga med.
0: Det är en följetong.
1: Det är full rulle hela tiden.
0: Hannes, så hänger du med det?
1: Och så hälsar till Simon Frank och Albin Löv.
0: Ja. Yeah.
1: Fernandos, yeah. Sången till dig. Yeah. Sången skulle gå till Kajsa och Kent.
0: Ja. Yeah. Den kommer här. Varsågod. Ha det bra, Hannes. Ja.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Välkommen till Mitt Mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Ja, och där ni lyssnar på den sändningen från Radio Fuse-studion i Trelleborg. Löp söndagsmix håller låda här fram till klockan 15.00. Och telefonnummer hit är 0410 66 80 80. Och där är alla hjärtligt välkomna att ringa. Var ni än befinner er i hela världen så är det bara att slå en pling. Och om ni vill ha en låt eller om ni vill ha en hälsning och sånt, ja, lite bort. Vi bjuder på det. Så att nu ska jag köra en låt som jag aldrig har kört i radion.
8: Jaså?
7: Ja, första gången. Och det är en country. Cool Goodwin. Girlfriends got a boyfriends. Ja, vi lyssnar. Varsågoda. Varsågoda.

0: Jaha, där fick vi höra. Nej, fick vi inte. Men nu frågan om här.
1: Ja, vi hörde någonting eller?
0: Ja, vi hörde striplås. Och det var på norska. Men här nu har jag lagt in. Nu ska vi säga här. Nu måste vi ha klartecken i hur det ser ut här. Ja, precis. Mm. Då gör vi så. Nu ska jag göra en grej här. För det visste jag faktiskt inte. Om att jag hade lagt in en skiva där.
1: Jaha.
0: Mm. Så det hade själv huggit den där så pang. Nu lägger jag in Lasse Stefans. Har vi inte hört ingen i då?
1: Nej.
0: Nej. Men Hannes och jag, vi är ju samma kaliber där. Hej, Lasse Stefans i hjärtat. Så är det. Nu är det bara frågor.
1: Ja.
0: Bara frågan om frågorna kommer.
1: Vi ska spela för Hannes.
0: Det är Hannes, ja, som är på hugget.
1: Han hälsar till mig. Tack så mycket. Jag hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Och så hälsar han till dig.
0: Jag skickar oss en hälsning tillbaka till dig, Hannes.
1: Och så tackar han sina kollegor för i fredags.
0: Ja.
1: Med god mat och dricka.
0: Wow, han var på fest.
1: Ja, det hade han nu.
0: Härligt. Roligt, Hannes.
1: Britt-Marie och Mats.
0: Ja.
1: Anton Pettersson. Jesper på jobbet. Och Göte och Ann-Kristin.
0: Ja.
1: Lasse Stefans,
0: ja.
1: Frågor.
0: Ja.
1: Låten gick till dig, Roger.
0: Vilka frågor?
1: Är du
0: för
1: fråga?
0: Ja, får jag göra.
1: Blir det fler frågor?
0: Kom här, Hannes. Varsågod.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor.

0: Fredriks schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Och det regnar och regnar i Trelleborg och ni lyssnar på Löf söndagsmix här inne i studion. Radio for You-studion i Trelleborg är det. Och som sagt va, nu ska jag köra en låt som jag har hittat. Lasse Stefans Någon kommer här.

0: Gråt inga tårar fick vi höra det här med Thorleifs orkester. Fin låt den, Karin.
1: Ja, jag har inte grejat.
0: Nej, inte jag heller.
1: Inte nej. Du i alla fall.
0: Nej. Men vart är tiden, Bergen?
1: Ja, det kan man fråga
0: sig. Ja, den har bara sprungit. Tjoing, ser du bara. Alltså, det är som en raket.
1: Men du ser det ju, eller man blir förtagerad tid.
0: Jag köper dig också. För, ja. Som jag sa innan när vi började programmet för en timme sedan. Eller när var det? Jo, det är en timme och 18 minuter sedan. Klockan 11. Så sa jag tiden, jag kommer ihåg när jag hade min 20-årskalas. Och sen kom jag 25 och 30 och 35 och 40. Och sen blev det pandemin när jag skulle bli 50.
1: Ja, det var mitt i den vajvan.
0: Så 52 hade vi, hade du och jag och vänta lite, jo.
1: Nej.
0: 53.
1: Då blev när jag skulle fylla 55. Som du firade din 50-årsdag.
0: Okej. Okay.
1: Du hade ett litet lille för de närmaste.
0: Ja.
1: Sen till vi ett större då.
0: Ja. När du fyllde 60.
1: Nej, 55.
0: Ja. Säg det. Ja.
1: Ja, när jag fyller 60 så firar vi din 55. För att du inte fyller här för när jag gör detta.
0: Nej, precis.
1: Precis. Vi var lite småsnåla. Vi skulle inte ha två gillor på rad.
0: Nej. Kostar pengar. Det är all tjänt, all betjänt.
1: Måste vi ändå på kronorna?
0: Ja.
1: Så man har till pensionen sen.
0: Vilken pension? Nej, det är pension. Nej. Jag blir pensionär.
1: Ska väl jobba till så man går direkt till kyrkogården sen.
0: Jag kommer nog aldrig till att sätta mig ner. Och säga, nej, nu ska jag.
1: Varför tänkte du säga det någon?
0: Ja. Och säg det, säger hon. Du har inte fara. Men nu ska jag inte jobba med. Det ska jag inte säga. Jag kommer inte göra det.
1: Det beror ju på hur pass frisk man är. Men
0: ja.
1: Som jag känner det med i kropp nu skulle jag kunna ge pension vilken dag som helst.
0: Ja, det är ju jag också kunna. Men så vill. Så man vunger lite pengar och sånt.
1: Det var vackert att kunna äga på någon år till i alla fall.
0: Ja.
1: Det får vi säga.
0: Det är pengarna som står. Ja. Gråt inga tårar. Nej, och nu kan vi undra var tiden har tagit vägen.
1: Ja, det är undra Hannes också.
0: Ja.
1: Och vi ska spela för Hannes.
0: Ja, ska vi.
1: Han hälsar till oss, önskar oss en trevlig arbetsvecka. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka och önskar dig detsamma. Simon Frank, Kajsa och Kenneth, Rolf Hansson med familj i Gislövs läge, kollegorna och sin arbetsgivare Karl Adam. Lasse Stefans, var tog tiden vägen? Och låten fick du, Roger?
0: Ja, det kan man fråga sig, Hannes. Men låten, den kommer här. Tiden kan jag inte göra någonting åt. Den bara lurer och lurer. Så varsågod, Hannes, och var rädd om dig, så hörs vi.
1: Ja.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Ja, där fick vi höra 100% chans med Mats Bergmans orkester. Nu ska vi skicka en hälsning till Pernilla Björnland och hennes tvillingssyster Petra Björnland. Och jag vet ju att vi får hälsningar var vilka är från Pernilla, så vi skickar en hälsning tillbaka till dig, Pernilla, och dina nära och kära. Och en Shanana Twain kan väl vara lämpligt, Karin.
1: Hon brukar gilla dig, så
0: ja.
1: Det är bra.
0: Ja. Här kommer en låt här på Shanana Twain. And Man of Mine. Kommer här. Varsågod, Pernilla.

0: Här fick vi höra André Landers och en låt som heter Hit Medley. Och ja, så är det. Då ska vi säga här, då ska vi ta en hälsning.
1: Ja, och det är Inga i Dalby.
0: Ja. Yeah.
1: Hon hälsar till Astrid, Marianne och Gert, Tommy och så till oss. Och så gratulerar hon dig i efterskott.
0: Tack så mycket, Inga. Tack så mycket.
1: Yeah. Tack, vi hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi.
1: Och så hälsar hon till alla hon känner.
0: Ja.
1: Christer Sjögren.
0: Ja.
1: I love Europe.
0: Den kommer här för dig, Inga. Ha det så bra och var rädd om dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL

0: Vickmans AB, det lilla företaget med den stora servicen. Vickmans Rör AB, Vellinge. Raleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg.
1: The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Tjejo! Nu är mickarna på. Hej! Håll med dig. Är det bra? Ja, du bara titta.
1: Jag hade inte sagt om du ska snacka.
0: Men... Det är ju. Men det blandar jag och drar upp reglerna.
1: Yes.
0: Ja, det är jag som bestämmer
1: dig. Är du så taskig med det?
0: Nej, bara rättvis.
1: Ja.
0: God middag.
2: Goddag du, skjuter du inte det så jag åker ut i hungargården
0: här. Nej, vilken hungargård.
1: Simon kommer och hjälper mig att slå upp stängarna runt om.
0: Ja. Ut i hungargården.
2: Mm. Eller så får du ha han i rabatten, Karin, så får du stänga in han. Där kan han lika ogrejt igen.
1: Nej, jag ska byggsla fast han med rosenbusken där hemma.
0: Nej.
1: Så blir han kläa på ryggen samtidigt.
0: Nej, jag hör inte på. Nej. Men, det är han, ja. Ja, precis. Så jag, ja. Jag ska bara lägga till en skiva här. En låt. Ja. Så. Jaha, och livet leker i Hörby.
2: Ja, det gör det.
0: Eller var du i Kävlinge? Eller var håller på sig var bor?
2: Nej, Hörby.
0: Jaha. Mm. Du håller på med traktor och pressa och ja, lite vars, ja.
2: Ja, allt möjligt.
0: Ja, men...
1: Man kan väl inte pressa ditt av all.
0: En slag.
1: Blir det bra?
0: Det blir tunga bålor. Det blir dynamit.
1: Ja, det hade ju inte jag gjort i alla fall.
0: Det gick med de gamla kedjepressarna. Tung.
2: Exakt.
0: Öppnar man luckan. Så det var en tryckvåda. Den kom än ingen ut.
1: Sen flyttar bålen så stegrar traktorn. Sen
0: kom det någon bönor med den stora traktorn. Ja. Så såg de till där bak med ett spjut. Sen rör de med spaken så den reste trakten så rätt i världen.
1: Ja, det var det jag menar. Den blev ju tung som blö.
0: Sen skulle de backa in bålen i
2: Arida. Ja, precis.
0: Ja.
2: Jo, det var en syn
0: det. Ja, där har man haft många grejer genom åren. Mm.
1: Mm. Jag tog mig när jag låser jorden, men det är torrvärg.
0: Ja, det. Så kunde man ju gud och ta oss lite taktik på trycket.
2: Ja.
0: Och vad det då är att de har och så är det värre.
2: Ja, det är det.
0: Jag begriper mitt på traktorn. Han reser sig i världen.
2: Ja.
0: Ja, när vi kör upp stödsbromsen så bäcken.
2: Ja, precis. Vad var det? En 40 baler då?
0: Nej, en 20.
2: Jävlar, var de så tunga?
0: Ja, närmast stod en par tre månader var halva bålen i vän. Mm. Så man vann ringa i
1: pussen. Ja, det kan man inte bli med förmultningsprocess.
0: Jo.
1: Eller det funkar ändå.
0: Ju vådare bålen är, ju mer insulerar bålen sig.
1: Mm.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och om du då vill ha bort ensilage, men inte pressvann, då ska det vara 70-40.
1: Okej, tror du det? Men alltså mulna då?
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte om du är en riktig press.
1: Nej, då är jag fel på det.
0: För problem med dig, när det är torrt, höd och grejser och vad du än pressar, så har du luft i ett strå. Har du då grov klöver, typ hundexing, lucern. Timotej är inte så grovt, men
2: nej.
0: Så är det luft i strået. Då måste du pressa ut dig luften i det strået. Och det gör du lättare när det är fuktigt än när det är torrt. Och det är luften i strån. Får du inte ut det, du kör för fort. Så blir det mögel inne i det strån. Och då blir det mögel.
2: Ja.
0: Och att den är till 100% tätt, bålen. Men på en rombål har du bara precis, om du nu får ett hål, typ en kroge som hackar hål, så blir det bara den fläcken där. Det är ungefär som ett tejfat. Men på en fukaspål, om det går ett hål på en kroga, så blir det hela bålen. Då är det inte bara
1: det
0: precis där.
1: Det
0: är en fukaspål. Ja. Den är pressad i labor.
2: Han
0: slår labben, sen kommer nästa labb.
1: Ja, det blir det.
0: Så går det vidare. Labb efter labb. Så det är ju nackdelen. Och så fukar inte jag halm och hö. Ska inga gånger tag direkt. Annars så får en bål.
2: Det rinner ju rätt ner i dem.
0: Och alla bålar som pressas ifrån den allra minsta till den allra största, De måste andas. För en bål andas. Ja, det är precis som du och jag. Men om vi får dig en snuda så kan du inte springa. Du får inte luft.
1: Lycka till.
0: Mm. Det är så här också. Får inte luft så kan jag inte andas.
2: Nej.
0: Nej, och då kan jag inte fungera heller. Så enkelt är det.
1: Ja, ja.
0: Kolla lite motion och sånt. Det är inte fel.
1: Till lär man sig någonting.
0: Mm.
2: Ja, det är så.
0: Det är sånt som man lär sig med.
1: Så i en gående har jag aldrig varit fast i en bonat hus.
0: Nej, men det är man lär sig så länge man lever.
2: Mm.
0: Mm. Hur är det annars? Är det lite kräftaskivar och lite traktorpulling?
2: Det var någon, ja det är väl en månad sen snart det var kräftaskiva. Det har varit lugnt nu faktiskt.
0: Ja, och så var du där uppe på det gula där uppe i norr, sa du.
2: Ja, just det. Ja, det var jag förra helgen.
0: Ja.
2: Det blev bra.
0: Ja, det är raska bevis.
2: Men det blev bra.
0: Ja.
2: Ja, man behöver förnya garderoben lite ibland.
0: Ja, ja.
2: Ja, lite allt möjligt. Allt slits ju. Alltså,
0: Karin förnöjade min garderob igår.
2: Ja.
0: Förrgår.
2: Det blev nya hus och kalsonger.
0: Nej, det blir bara husor, för jag har inte ätit kalsongerna.
1: Han har inte lärt till dig nu hur man själv går in och beställer. Så det förgäver jag mig.
0: Ja, hon var irriterad.
1: Men jag fick ju öppna upp en ny verifieringskod på Klarna. Ja, men jag är ju redan kund på Klarna.
2: Ja, ja.
1: Tänkte jag, för jag som det ser till, men annars går jag inte köpa det igenom ju.
2: Nej.
0: Nej, jag är inte så tekniskt lagd.
1: Nej, men du får...
0: Inte
1: kanske,
0: där.
1: Kanske jag laddar ner det. Tjup. Det är bättre att få färgstekta sparvar i
0: hälsan. Det har vi kvinnorna till, Simon.
1: Jag har inte begripet dig.
0: Simon, var blev du av?
2: Jag ändrar inte mer vad jag sa.
1: Fegis.
2: Det kan vara känsligt.
0: Ju. Hon säger du kan vara med dig.
2: Nej. Det är inte.
0: Simon.
2: Det bästa är om de kan gå och kolla om det är en bisvärm i bilen.
0: Ja. Jag fick ingen huten i Sverige. Låst han igår.
2: Ja.
0: Men han var inte välkommen in där.
1: Det glömmer jag inte. Och var du irriterad?
2: Ja, men för bövelen.
0: Uff, ja.
2: Vad det var, det lät ju precis som en bisvärm.
1: Jag går aldrig och sätter mig i den igen.
0: Nej.
1: Ska du gå in?
0: Nej. Nej, men. Ja, nej.
2: Ja, det var kul. Vi hade roligt.
0: Men, jag kan lova dig att jag ska ha fatt i en sån. Inte bisvärm, utan bil.
2: Mm.
0: Och då är det en plats till dig och din eventuellt blivande. Om det inte har blivit det kanske. Ja.
2: Nej, precis.
0: Fru. Ja. Mm. Jag går och tittar på ett lådor varenda då.
2: Ja,
0: men du
2: tar det nu, lite lögn.
0: Ja.
1: Nu gör han, för det är jag som tar in posten.
0: Du, jag går också till postlådan när du inte är hemma.
1: Ja.
0: Men att du
1: har... Då har jag varit där inne.
0: Ja, du tittar efter dina kärleksbrev.
1: Ja.
0: Ja, de som vi får.
1: Det var ju toppet, det är det sista som överger.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Ja. Nej, det blir väl bra.
0: Ja.
2: Nu ska ni få inbjudan om det skulle hända, ska jag säga dig.
0: Det är bra. Det ser vi fram emot. Men vänta inte för länge på gångjärnen. Det slis varenda dag där, så till sist trillar jag ju luckor då och då blir det inte bra.
2: Men då får du köpa en ny eller ska du ha fatten
1: igen? Jag skulle precis säga att det finns en ny kärv.
0: Nej, det har jag inte råd till.
1: Då får väl jag köpa den då.
0: Ja, så får vi köra upp till min bror och ta en spruddunk eller en trälåda eller något sånt.
2: Ja, precis.
0: Någon plåtlåda. Ja, någonting vi kan spiga där ute.
1: Det är väl supertunare att bli plats till mig i post.
0: Ja, det är bra då. Ja, det är modernt.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Ja, så är det.
0: Lite hälsningar idag.
2: Ja, men. Får man komma in flera gånger senare? Det är för sent nu.
1: Nej.
0: Ja, det har en hel time puddy.
1: Ja, det är bra. 20:15.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nej, men jag tänker i alla fall börja hälsa till er i studion. Tack. Hoppas så allt är bra där nere. Regnar det möd hos er?
0: Nej, nu är det sol. Men det har regnat rejält tack.
2: Ja, det kommer här nu också. Rätt så rejält.
0: Det kommer här när jag frågar och offrar.
2: Ja, det gör det.
0: För jag hade regn här i Danmark igår när jag jobbade. Och då hade de uppehåll och fint, sa min far åtminstone. Du var...
1: Nej, det regnade lite.
0: Inte på morgonen och förmiddagen?
1: Nej.
0: Det var närmare middag.
2: Igår.
1: Det var kanske vid middagstid.
0: Ja. Yeah.
1: Men det var inte mängd då ju.
0: Nej. Nej, men det är, vi fick ju flera millimeter där nere. Yeah. Där jag gjorde, i kögen. Mm. Så det är... Ja, värre det är, skiljer sig.
2: Ja, det gör det. Det kan ju bara... Alltså det märker man här, bara 13-vägen, den skalar av alltså jättemycket.
0: Ja då. Det gör det. Kan vara solsken i Danmark och genom tunneln kommer ut på Öresundsbron. Pang, regnar det. Ja. Menar, vad är nu dit?
2: Precis.
0: Men så blir man snedtänd.
2: Ja.
0: Ja. Min kollega, han kommer. Det är katastrof, vad är det nu? Så? Ja, de ska stänga av ett körfält på bron nu i en hel månad och två eller vad de skulle.
2: Ja, ja just det. Det ska de nu göra. Ja.
0: Men se då på morgon. Så är det inte. Nej,
2: det är bättre att komma i tid. Jag vet inte hur trafiken är när du kommer där på morgonen.
0: Hur långt och fint som helst.
2: Ja. Yeah. Då går det ju bra även fast de gör vid det ju.
0: Ja.
1: Det vill man om det är värre. Men,
0: om det skulle ta en hel kvart längre. Vad har det för betydelse?
2: Precis.
0: Jag ska ju bara hem.
2: Ja.
0: Ja. Jag ska ju bara hem till min älskling och Ida.
2: Idag är ju att folk har inte den lugnet i sig. Så de ska på och klyda och det är då det händer olyckor.
0: Ja.
2: Men sen kan man också undra hur... Ja, nej, det... Usch, ja.
0: Ja.
2: Man har sett så jävla mycket när man är ute och kör så mörd. Man bara tänker att...
0: En
2: sekund sen är det kört liksom.
0: Ja.
2: Yeah. Nej, sen så tänkte jag skicka en hälsning till Hannes i Gislöv.
0: Ja.
2: Tänkte jag göra. Och sen så tar vi en till... dina föräldrar får ha en. Och så hungen, Shaking, får ha en också.
0: Shaking Steven. Shaking.
2: Ja. Göte och...
0: Ann-Kristin
2: får ha en.
0: Ja.
2: Och sen så tar vi till... de hundsängar Gärde här uppe, Mats och Britt-Marie.
0: Ja, jag har inte hört det, han. Inte hon heller, på lite.
2: Nej, jag vet inte vad som har hänt.
0: Ja, de har fullt upp kanske.
2: Ja, det har de säkert.
0: Ja.
2: Man hade hittat på.
0: Ja.
2: Det är så när man har djur.
0: Ja. Ja.
2: Och sen så tar vi till... Vi kör en hälsning till Johannes Lindqvist.
0: Yeah.
2: Och sen så tar vi en till Axel Andersson också.
0: Mm.
2: Så var det bra där så länge, tänker jag.
0: Yeah. Men hur bra som helst, Simon.
2: Kanon du.
0: Så kommer låten, jag har en för oss. Sen kommer det.
2: Ja, men det är gott.
0: Ja.
2: Då hörs vi sen.
0: Gör vi.
2: Ha det bra.
1: Samma.
2: Aj.
1: Hej då.
0: Det var Simon Frank. Då ska vi se vad han kommer. En överraskning.
1: Okay.

0: Ja, där fick vi höra Leva livet. Leva livet tills vi dör med Pide Pej och Hasse Kvinnaböske Andersson. Är med i god låten, eller hur?
1: Japp, håller med dig.
0: Håller du med dig? Det är din också, du. Den vi ska köra för nu. Den här är god.
1: Det
0: är lite fart i den. Vi får nog ta och sadla om ifrån hårdrock. Det här dansband och hårdrock och allt sånt. Alltså, vi kan ju köra all sorts musik.
1: Ja.
0: Mm. Så liksom lite status quo. Det tror jag aldrig jag har kört ur. Jag ska säga.
1: Jo.
0: Status.
1: Ja, det har du visst.
0: Ja, ja. Jag har inte lagt det på hårddisken, men det kvittar. Vi ska köra för Simon Frank.
1: Ja, det ska vi.
0: Ja.
1: Striplos, mm. Sweet Little Lisa.
0: Absolut.
1: Och låten fick Hannes och du och jag. Tack så mycket.
0: Ja. Kommer här. Varsågoda.

0: Där fick vi höra Bryan Adams Summer of 69. Då ska vi säga hej och välkommen till Simon.
1: Hallå.
0: Hej.
2: Hej,
1: det var inte igår.
0: Nej, det var jättelänge sedan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Är det fortfarande bra med jag?
0: Härligt. Mm. Kan inte vara bättre.
1: Nej.
0: Det kan det icke vara.
1: Nej, det är så det ska vara.
0: Så är det, jo.
1: Ja.
0: Det är, ja. Han vill inte ta den låten. Men jag håller på och han blev varmgång i, där kom den. Så.
1: Mm.
0: Han fick den gissi.
1: Ja, det var ju bra det.
0: Ja, skam den som ger sig.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Naja. Ja.
1: Så är det då.
0: Ja.
1: Ja, ska vi köra lite bäderhyst?
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Jag är så bra betalt så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nej, skämt att säga du.
0: Naja. Den så tiden har nog varit.
1: Jag tror det är så.
0: Ja, kan de inte få det till gå ihop med sådana stora sexradio alltså.
1: Nej.
0: Och transporterna, det är diesel och löner och allt ska ökas, men frakterna ska sänkas. Och det, nej, gäller. Det
1: hänger inte med riktigt.
0: Nej, det gör inte det.
1: Nej.
0: Det, nej, men det är upp till var och en vad den vill och inte vill.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Det är, som jag säger, alltså, det är mycket, mycket pengar.
1: Mm, det är det.
0: Ska man köpa en lastbil idag så bil och släp, det är 5-6

0: Han skriker upp på nolltime.
1: Jo, men det är så.
0: Ja.
1: Oftast blir det ju till sist att de hinner inte med.
0: Nej.
1: Alltså in allting, så det blir ju...
0: Nej.
1: Ja, det är vad det är. Det är det.
0: Ja. Alltså det är sådana mängder så.
1: Mm. Och så. Det är det.
0: Anläggningar ska vara hur stora som helst ju så här.
1: Ja.
0: Nej.
1: Ja, nej, ja. Det är ju. Det är
0: vad det är. Ja. Ja.
1: Ja, det är inte mycket bättre nu än vad det var förr. Det är nu både för- och nackdelar med allting, tror jag.
0: Ja, det är ingenting för att ta tid. Det ska vara hur bil som helst.
1: Precis.
0: Om vi är i trafiken eller vi är på cykelbanan så flyttar de. Ungan med de.
1: Ja.
0: Sen kommer du till butiken så ska du vara ute inom 3 sekunder.
1: Ja.
0: Kundkorg, vad är det?
2: Helst ingen dröger in.
0: Ja, men kundkorg. Eller vojn.
2: Nej, man kan ta det i fein och sen utar man det bara på bärnor.
0: Ja, ja.
2: Det är väl inte så noga.
0: Nej. Nej. Vem har sagt att det ska vara noga?
1: Nej.
0: Nej.
2: Där ser du, en och sorterar det längre fram.
0: Ja. Vem får ta skit?
2: Ja.
0: Ja. Vad är problemet? Det är bara att skicka det vidare nästa ränna.
2: Ja.
0: Sen om det kommer...
2: Just det, bara ägar alla igen.
0: Ingen betydelse. Nej, den gick ju sönder.
2: Nej, sånt som händer.
0: Ja, ja. Jag bara bågar in handen.
2: Lite svinn får man räkna med.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: perfekt. Den ljudskinkan den försvinger från ugnen.
1: Ja.
0: Va?
2: Bör du tänka på ljudskinka redan?
0: Ja, ja. Det är snart
1: ljud. Men det är gutt. Ljudskinka är fint.
0: Ja, det är gutt. Synapsgrill jag gör.
1: Ja.
0: Ljudskinka. Ja, ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: nice.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Ja, så är det. Har ni självskanning och så här, Karin?
2: Ja. Ja, alltså inte så när du går omkring och blippar. Men vi har sådana, alltså snapkassan du själv skannar.
1: Ja, ja, ja, precis. Ja.
0: Här går jag aldrig.
2: Nej, fast när jag jobbar med det så skulle jag inte komma på i den. För jag ser att jag är så mycket klädd med det, så det, ja.
1: Mm. Ja, jag brukar faktiskt ta det, men ja, det blir ju kludd om man råkar bippa en grej 2 gånger och sånt. Då vet jag inte hur man gör.
0: Nej.
1: Men annars så... Ja, det jag ibland tycker jag det är rätt smidigt faktiskt.
2: Det är ju inte med alla skärmar så lär jag det nu, men det gör de nog. I den högra kanten står där en kolumn. Om det står ta bort eller står radera, kommer inte ihåg vilket.
1: Mm. Mm. Ja, man kan trycka bort.
2: Så trycker du där. Men du måste markera den round du har det på.
1: Mm. Ja, ja, ja, ja.
2: Annars kallar du på någon som är där.
1: Ja, jag brukar faktiskt få göra det.
0: Flörta till lite.
2: Tjo, hej, hej, tutt.
1: Ja. Det har hänt en grej här.
0: Nej.
1: Ja.
2: Har du inte här när vi igen, tänker de.
1: Ja.
0: Och det regnar och regnar.
1: Det inte du.
0: Ja, det händer. En gång i veckan.
1: Ja, minst. Det är bara, ja, det är nog det.
0: Mm. Mm.
1: Knappt det ibland. Ibland tänker man, nej, nu ska jag handla puss och slipper handla på ett tag igen.
0: Ja, ja. Så är jag också.
1: Ja.
0: Slipper gå dit imorgon igen.
1: Ja.
0: 2 gånger i veckan på 7 då.
1: Mm.
0: Det handlar rejält.
2: Och så har du den turen att du har tant som jobbar i affär.
0: Mm-mm.
2: Så du behöver inte bry dig.
1: Du kör bara en pack kaffe
2: hem, Karin. Mm. Jag hoppas att jag vill nog klä duktiga på bägge två och köra hem så där i Pup for Love.
1: Ja.
2: Det har vi nästan så vi kan sälja.
1: Ja, ja. Det är så pass.
2: Ja.
0: Det är ju smål röst.
1: Jag har köpt när det har varit på extra pris.
0: Ja.
2: Mm. Ja, det är lika bra så alltså, för det får helt enkelt inte ta slut. Då är hela den förstörd.
0: Mm.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Mm. Eller hur, Roger?
2: Vilken blick jag fick.
1: Ja, kan tro det.
0: Kaffeblask. Mm. Den ena är skålhet, den andra är iskålt, den andra är tynt som vann, den andra är träköra.
2: Ja, det är ju fyra.
0: Bara där är 4 fel. Och så är det import. Jo, gynna Sverige.
2: Ja.
0: Sverige kan inte odla kaffebönor.
2: Nej, det tror jag inte de kan.
0: Nej. Vad ska man dricka det heter då? Lägg med det.
2: Man får koka kaffe på bak som de gjorde under ungerkrigstiden.
1: Ja, frågan är om det var gott.
2: Ja, det kan jag inte tänka mig att det var. Uff.
1: Nej.
0: Ja.
2: Men bättre än ingenting. Vad skulle de göra?
1: Precis.

0: Nej,
1: men han är så svensk som han någonsin kan vara.
2: Men då är du i Danmark kvar då.
1: Ja, jag är där på jobbet.
2: Yes,
1: men de, jag handlar jo, ingenting.
2: Var du där, Rosse?
1: Jag handlar inte där. Nej, jag handlar inte
2: där. Ja, inte där, men du har handlat.
1: Ja.
2: Men... Hon sa du skulle ha köjdabulla. Hon står ju som en fågelholk.
1: Mm.
0: Sa du det i Danmark?
1: Ja. Det är ju det konstigt. Köjdabulla, alltså.
0: Åh, oh, herregud.
1: Det är ju ungefär som att gå till baren i Tyskland. Jag ska ha en öl. Stås, han tyckte, men herre Jesus på, så kan du inte säga. Jag ska ha en öl, sa han.
0: Ja.
1: Yeah. Pågabit. Han blir biten.
2: Nej, men kan du tyska?
1: Nej.
2: Det är just det enda i våran kamp tyska.
1: Ja. Nu blir tyskarna där inga i Danmark. De är... Ja. Jag springer och snackar och plåtar lite med dem. Men det är du inte med, det har du inte ont till.
2: Absolut inte. Plåtar du?
1: Ja, som du plåtar.
2: Ja, du skulle vara visst. Nej, som jag säger, han 103-åringen eller 104.
1: Ja.
0: Han
2: plåtar jag med varje gång han är i handen.
1: Det är klart du ska. Det är klart du ska.
0: Ja, det är jag hans dag och det är du.
2: Ja,
1: helt klart.
2: Nej.
1: Klart.
2: Men han är så god en farbror.
1: Mm.
2: Så jag tänkte man hade förlevt att vara så pigg när man är... Men jag blir, så gammal blir jag inte det, kan jag slå av dem.
1: Jag lever ju på övertid. Jag är 6 år äldre än vad jag skulle vara. Mm, det sa min läkare.
2: Ja.
1: Mm.
2: Nej, han kör till och med bilen.
1: Ja.
2: Farbror.
0: Ja.
1: Perfekt. Jo då.
0: Har han säger han bra och sånt?
2: Det vet jag inte, men det skulle jag väl tro vad han gör. Ja, det måste du ju kolla, för han visar mig körkortet. Så han tittar här, jag får nöjt körkort.
0: Ja.
2: Så sa han, jag går lite skrutet, sa han. Och så pekar han på husan. Men här uppe är det inget fel. Nej, det är bra så länge det är klart. Så. Det är huvudsaken.
0: Ja. Alltså, hon gjorde så med rätt sådana år sedan nu. Hon blev trött på det, för bilen hade inte gått som men ändå skulle det göra stor service med kamrem och allting. Sen betalade hon för garage och allting och så sa hon nej, då kan det vara så.
1: Gammal är din farmor?
2: Det kostar en del att underhålla den också, så det är...
1: Och gammal är din farmor?
0: Ja, bra fråga. Jag kan inte så riktigt på rak arm.
1: Nej.
0: Det är ju nog... Ja, det måste ju vara 6 år som i alla fall.
1: Ja.
2: Sen har hon ju barnbarn som kanske aldrig får in i så fall.
0: Ja, och det har vi sagt också. Liksom, ska vi väg någonstans så vi kör och hämtar dig. Inga problem.
1: Nej.
0: Jag har till och med sagt att hon vill ha hjälp med att handla någon gång och sånt. Så
1: det
0: tar ju bara tid.
1: Det ser jag till mina föräldrar också.
2: Man ska hjälpa så här.
1: Ja, det ska
0: man.
1: Ja.
2: De har ju hjälpt oss en gång.
1: Ja, då.
0: Ja, men det är lite så.
1: Sunt förnuft.
0: Ja.
1: Ge och ta.
0: Ja, men så är det. Nej, så.
1: Så jag blev då på Ystra.
0: Ja. Nej, så att det är, hon bor ju nära i Hörby, så det är, alltså, det är ingen väg direkt att köra ner, så det är det minsta man kan göra, liksom.
1: Ja.
0: Ja. Så att, ja, så är det.
1: Ja.
0: Jaha. Jag tänkte köra iväg lite hälsningar igen.
1: Varsågod.
0: Tackar. Då kör vi en runda till Mussan för att ha en hälsning i Hörby.
1: Ja, där hänger vi med på den.
0: Mm. Sen tar vi en till Jocke Peders. Det är bra med han.
1: Mm.
0: Hannes, han får ha en till. Får han ha. Och sen så kör vi en till... Ja, vi kan köra en till Arvid Lennartsson där uppe i Löjby. Och sen tar vi en till, den får gå ut till alla som lyssnar, tänker
1: jag. Mm.
0: Så blir det bra så.
1: Ja.
0: Yeah. Och så får ni ha en också.
1: Ja då.
2: Så är vi hälsat tillbaka.
0: Ja, men det är nice.
1: Ja. Yeah.
0: Då säger vi det. Så
1: trevlig söndag.
0: Det är samma till er.
1: Så välkommen tillbaka.
0: Ja.
1: Mm.
0: Tack så mycket. Ha det bra med er.
2: Samma.
0: Tack, hej.
1: Det var Simon Franke från Hörby. Då ska vi spela för Simon.
2: Ja,
1: yeah.
2: Status Q.
1: Yeah.
2: What you proposing.
1: Yeah.
2: Och låt dem skicka han till oss och till sin mor. Tack så mycket.
1: Ja, kommer här.
3: 1, 2, 3.

0: Och brunsa luften. Och har inga flödor emot oss.
1: Nej.
0: Frun. Ja, lite status. Det är aldrig fel. Eller hur, Simon? Ja. Så.
1: Ja.
0: Åter till ordningen.
1: Vi spelar för Kerstin och Per Arne i Joran.
0: Säg det här. Ja.
1: Och de hälsar till oss och tackar för allt fint vi gör.
0: Ja.
1: Vi önskar oss en trevlig vecka. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka och önskar er detsamma.
0: Ja, det gör vi.
1: Och så hälsar de till alla som lyssnar. Och Kerstin vill höra Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Ingen plockar en maskros.
0: Nej. En svinamela på skånska.
1: Ja.
0: Ja. Den kommer här, Kerstin. Varsågod. Ja.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fjolstudion. Löv söndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och vi ska spela för
14: Eva Gren.
13: Eva Gren.
14: Hon hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
13: Ja.
14: Och så hälsar hon till alla hon känner.
13: Ja.
14: Och till Maj-Lis Thomasson i Växjö.
13: Ja.
14: Och hon vill höra Ingvar Fast.
13: Ja.
14: Pussel.
13: Den kommer här, varsågod.

0: Ja, där fick vi höra en låt som heter Lasse Stefans. Blå, det är samma blåa ögon, så heter den. Varför står det pussel där?
1: Ja. Du har spelat den, ingen.
0: Ja, men,
1: men det är lite sen.
0: Ja, det är mer än lite sen. Ja. Frun,
1: ja.
0: Tiden börjar bli till ända.
1: Ja, det gör det då.
0: Ja, jag gör det. Så att vi ska tacka för oss. På dessa fyra timmarna. Det är det väl ju, fyra. Mm? Ja. Titta, jag kommer räkna.
1: Du är duktig.
0: Nej. Nej, jag är inte. Jag är bara till för där. Ja. Ja, man ska aldrig brunna sig själv. Jag är inte van vid. Nej, jag är den jag är. Jag har mina brister. Det har vi alla. Men jag kan erkänna mina. Så är det. Nu är klockan 6 minuter i. Knappt 5:30 i 15. Och klockan 15:00 så klick, säger jag. Så lämnar jag över rodret till Radio SMF Strandgatan 20. Med varm hand lämnar jag över till er. Vem det nu än är ni välkomna ut i etern, vännerna. Ta väl hand om er. Och jag tackar dig, frun. Tackar de som har ringt. Och alla som har lyssnat. Och de, där är jättemånga som lyssnar. Och det är, går allt som det ska. Så vi är tillbaka igen nästa söndag. Är det inte så?
1: Inte jag.
0: Inte du? Då kör jag eget. Då kör jag mitt race.
1: Gör du så?
0: Med Brian Adams. Och Olle Jönsson. Och alla andra låtar vi har kört här idag. Nej, min musik runt om mig. Så att jag som heter Roger, jag tackar så innerligt. Var redo om er. För vi har ju bara en gång här. Det är ju så. Jag har inte två gånger. Så att så hörs vi igen på söndag. Tack så mycket, frun. Och välkomna ut i etern Radio SMF. Tack för mig. Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Jürgen.
1: Hallo.
0: Du är det vi två.
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Och sen kommer Monica sen och
1: yep.
0: Det är hennes dag idag.
1: Ja. Yeah.
0: Det får det bli. Men vi ska skicka stort tack till Roger och Karin på Radio for You, Love Söndagsmix.
1: Det ska vi göra, ja.
0: Ha det jättebra och nu skiner solen. Nej, men det är torrt i alla fall.
1: Ja, det är torrt.
0: Ja, och så är det. Ska vi ta lite högläsning?
1: Det kan vi väl göra. Det är bingot som gäller här på SMF 2026. Den startar nu på söndagen den 20 september klockan 14. Och vi har insläpp 12.45. Och kaffestugan är öppen och det är endast för bingogäster. Välkomna och hälsa Britt och Lena. Och sen så cirkeln börjar den 1 september och det är Gulle som hälsar er hjärtligt välkomna. Och önsketimmen, den kör på som vanligt. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Och märk kuvert med önsketimmen. Och när ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Och kaffestugan, den är öppen nu tisdag och torsdag 12-15. Och alla är välkomna, hälsar Britt och Lena. Och sen har vi SMF-dans i parken fredag den 25 september. Då är det dans till Bennings orkester. Sista anmälningsdag är den 20 september. Vi dansar 19-23, insläpp 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande, inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen. Den finns för köpa. Snacks får man ta med sig. Betala in till Plusgiro 98-388-2 eller besök kaffestugan. Du kan även swisha på 123-00-49-718 och märk det med dans. Och välkomna, hälsar festkommittén. Och sen har vi våra temakvällar och nästa temakväll är den 3.9.
0: Ja, det är en ny månad igen.
1: Ja, det är det. Det går här under.
0: Ja.
1: Och det är Susanne Persson som ska komma hit.
0: Ja, hon brukar komma hit och presentera sina låtar själv. Så ja. Det gör hon säkert denna gången också.
1: Ja, hon är välkommen.
0: Ja, visst är hon det.
1: Det var väl vad vi hade, Jörgen.
0: Ja, 30 augusti, när sista dagen denna månaden. Albert och Albertina har namnsdag. Så vi kör en grattis för alla som heter så och alla andra som har någonting att fira. Så öppnar jag och ingen telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Ja, där hade vi första låten ute. Var Fredriks orkester, allt det som kärleken är. Tjena Larsson.
1: Tjena Larsson.
0: Vad står på tapeten? Du har väl aldrig haft så bra.
1: Jag skjuter champinjoner, vet du, med 6 cm i diameter. Så jag tänkte jag innan stekaren får ringa.
2: Ja.
0: Mm. Där ser man, och läget är bra, ja.
1: Ja då, det är bra, det är vårt. Men det var fram i kipsen så var det inga problem.
0: Nej, det behövs ju.
1: Ja, det behövs. Det blir inte glasar vi någon böter.
0: Ja, jag får ta på sig kepsen.
1: Ja.
0: Ja. Då säger man.
1: Ja. Ja. Jag gick det bra nu när jag är uppe och säljer
0: skivor. Ja, det var gott om folk ju.
1: Ja.
0: Och du blev hemma så hade något att snacka om ju.
1: Ja, det hade vi ju. Ja.
0: Oh, du kan tro att du malde.
1: Nej,
0: det var inte jag med. Nej, precis. Ja, det var gott om folk.
1: Det är som vi tar ju allt.
2: Ja, det är bra.
0: Men det blev en del skivor kvar också. Så att,
1: ja, det blev två skivor kvar.
0: Ja, det blev några kvar.
1: Så
0: där
1: var, ja, det börjar bli knaglig i rösten.
0: Nej, det är din telefon som är kast.
1: Ja, jag har varit på den. Ja.
2: Ja,
1: men då ska jag hälsa.
2: Ja.
1: Då tar vi Inger och Packa. Vännen, hon blev tvåa idag.
2: Ja.
1: Ja, och så tar vi... vi tar faktiskt... vad heter hon? Laila och Bengt Åke.
2: Ja.
1: Och sen tar vi Laila Larsson där, du vet, Jörgens fru.
0: Ja.
1: Ja. Så tar vi Ylva och Bertil.
2: Ja.
1: Och sen tar vi Preben.
2: Ja.
1: Den var långt igen.
0: Så var det inte mer,
1: nej?
2: Nej,
1: inte den igången, men det blev rätt på framtiden.
0: Ja, det blev bra.
1: Ja, det blev bra. Jag tar med.
0: Ha det gott, ja.
2: Ja,
0: hej
2: då.
0: Ja, vi ska spela för Mats direkt.
2: Ska vi göra Nick Kershaw och I Won't Let the Sun Go Down Me.

0: Ja, dan spelen we van Mats Nikosje. I won't let the sun go down on me. Och så har vi Mona på tråden. Hallå Mona.
1: Hej Jörgen och hej Jan-Inge.
0: Han är med nu, ja. Hallå, hallå.
1: Hej, hej han är
0: ja. Ja.
1: Så är det. Men allting är bra med er.
0: Det är jättebra, ja. Visst är det så? Ja.
1: Skönt ju. Ja, det är ni körande jag som skickar iväg lite hälsningar.
0: Ja, det är klart.
1: Och vi börjar med er och era fruar.
2: Ja.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Det gör vi, ja.
1: För det. Och sen tackar jag för alla hälsningar och gratulationer jag har fått när jag fyller år.
0: Ja.
1: Och sen tackar vi alla som hälsar både till min kärran och mig. Och sen så vill jag att alla ska ha det bra. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi, ja. Ni ska också ha det bra, Mona.
1: Tack för det, du.
0: Så hörs vi en annan dag, ja.
1: Ja, det gör vi.
0: Bra. Hej då. Hej då. Vi får ta och spela en låt till med Fredis, tänkte jag.

0: Lørdag til kjærlek, og det var i fredagsorkester. Hallo, Britt-Marie.
1: Hei, Jørgen.
0: Hallo.
2: Hei, hei.
0: Hallo, hallo, hei, hei. Ja. Og alt er bra i dag, ja.
1: Det
0: er
1: bra her, ja.
0: Herlig.
1: Ja, vi er jo oppe hos Martin og...
0: Trevligt. Ja, det er trevligt, ja.
1: Det er trevligt, ja.
0: Ja. Det är kul. Han behöver lite sällskap. Och...
1: Vad sa du?
0: Ja, det kan vara skönt att sitta och vara någon annanstans.
1: Ja, vi säger ibland. Det. Komma hemifrån lite.
0: Ja, det är kul. Ja. Jättekul.
1: Här går man ibland. Så.
0: Ja. Ja, så är det.
1: Ja, då tar jag en sån där kort hälsning idag. Så att Martin och jag vill hälsa till er som sitter och sänder.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Martin.
2: Det gör vi, ja.
1: Så får Jörgen ta en hälsning med hem till Leila och övriga familjen och hundarna.
0: Ja, tackar vi för.
1: Och så får Jörgen ta en hälsning med sig hem till Monica och familjen där.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, tack så mycket. Sen hälsar Martin och jag till alla som vi brukar hälsa till.
0: Ja.
1: Och alla som vi känner.
0: Ja.
1: Och så kan vi hälsa till... Birgitta och Ola som är här nu.
0: Ja, vad trevligt. Ja. Vad trevligt.
1: Ja. Och så Birgitta och Håkan blir det ju. För, och så blir det Ola och Kalle.
0: Ola och Kalle. Ja. Mm. Det blir bra. Det blir bra.
1: Ja, sen tar vi då till alla som vi känner och alla vi brukar hälsa till. Så det är det bra.
0: Ja, jättebra. Ja.
1: Men det är många.
0: Ja, det är bra. Ha det någon gång.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Då
0: hörs vi. Det gör vi. Ha en trevlig eftermiddag.
2: Ja.
1: Samma till
2: er. Ja, bra.
0: Hej,
2: hej. Hej.
0: Vi ska spela för Mona Karlsson.
2: Det ska vi göra. Hon vill höra än en gång är sommaren över med Trio med Bumba.

0: Än en gång är sommaren över. Och det var ju Trio med Bomba som framförde den till Mona. Hallå Inger.
1: Hallå. Det var skönt att sova lite när man vaknade.
0: Det är skönt, ja. Om man behöver ja, det så är det bra.
1: Man har gått på två dagar och har jag på.
0: Ja,
1: du ska på imorgon igen. Jag är aldrig ledig.
0: Ja, du måste vara rädd om dig.
2: Ja.
1: Ja, absolut. Det vet jag. Doktorn sa till mig också. Men jag klättrar inte i sovrummet. Det är bara här inne.
0: Ja.
1: Sen tar jag det lite lugnt. Min syster tyckte jag var duktig när jag tog ner en vas och tog pallen försiktigt.
2: Ja.
0: Ja, det är skit när man ska upp och klättra.
2: Ja,
0: det är lätt
2: bra.
0: Att trilla ner.
1: Ja, jag kan inte klättra på en sol. Då trillar jag.
2: Ja.
1: Men jag har en fotpall som man putsar fönster och klättrar. Det har jag.
2: Ja, det är bra. Kan du hålla
1: den
2: det?
1: Den är fin. Den köpte jag i Ikea. Så sa Eva Andersson och Agneta, du kan gå från Östergården hem. Och jag var så trött i armarna, jag kom knappt ens med min pall hem.
0: Nej,
1: det... Då blev min syster tyckte inte om det.
0: Nej.
1: Den kostade 150 på den tiden, jag vet inte vad den kostar nu.
0: På
1: spår
0: länge sen.
1: Men det är jättebra att ha i garderoben med.
0: Ja, visst är det det. Visst är det det. Det är jättebra. Då var det inte
1: ut... Är du i raden Jörgen?
0: Ja, det var ingen som slängde ut mig.
1: Så därför... Vem då?
0: Det var ingen som slängde ut mig. Därför har jag blivit kvar ju.
2: Ja.
1: Slängde ut dig. Ja. Det är ingen slänger ut dig.
2: Ja, det vågar man inte.
0: Då får du jobba lite i alla fall.
1: Ja.
0: Då var du inte ute på marknaden igår.
2: Nej.
1: Nej, jag var inte där.
0: Nej,
1: jag var inte färdig från 3:30 igår med tvätten.
2: Nej,
1: det tog tid igår. Jag tvättade, började. Det var ingen tid i trä, så gick jag ner och tittade. Så gick jag upp och hämtade min tvätt.
0: Ja.
1: Så var bättre att vara hemma och göra sina sysslor istället.
0: Ja, visst, det ska jag göra.
1: Det tycker jag om.
0: Ja.
1: Det har jag lärt mig. När jag växte upp, när jag var ensam barn och syskon.
0: Ja.
1: Och så sa mor till mig på skoj, hej, vill du stryka? Tittade jag på mor så konstigt. Men nu har det regnat idag och så har det kanske blivit blötare och varit och tittat på lite skit och ligger på marknaden.
0: Ja. Ja, men jag tror inte det är marknaden idag, den var slut igår.
2: Ja, det var den.
0: Idag får du bara se på skit.
2: Nej.
1: Kan jag vänta en annan gång?
0: Ja, det kommer fler marknader.
2: Ja.
1: Va?
0: Det kommer ju fler år som det är marknad.
2: Ja.
1: Ja. Marknad är nästan där jag har varit en gång i tiden. Och då var min moster och köpte handväskor hela tiden.
0: Ja. Ska...
1: Sen finns det Sjöbosmarknad med.
0: Ja, det är många marknader. Så.
2: Ja, det är det.
1: Ja, det är många marknader.
2: Ska du hälsa lite idag, Inger?
1: Ja, jag ska hälsa till Mats och Birgit och alla hans barn. Och de får ha en trevlig kväll idag.
2: Ja.
1: Och alla, jag ska säga här, Britt-Marie, Martin, alla hans syskon.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag Jörgen och Laila och alla hans barn.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Ja. Och så tar jag en snabbis hälsning. Så hälsar jag alla medlemmar i radion och alla personal och alla de som sänder. Och så får Nils-Göran ha en trevlig dag idag också och Mona också.
0: Ja, visst får de det.
1: Va?
0: Ja, visst får de det.
2: Det löser vi.
0: Ja.
1: Ja. Så ni får ha så bra.
0: Ja, detsamma.
1: En liten man och en lång.
0: Ja, så kan det vara.
1: Det är han, statsministern.
0: Jaha. Jaha, ja, nej, han är inte så lugn.
1: Ja, de ska, nu ska de rösta vem som ska bli statsminister. Ja. Men jag ser inte vem jag röstar på.
0: Nej, gör inte det. Håll det hemligt. Ja. Håll det hemligt.
1: Ja, det ska jag hålla hemligt om jag kan.
0: Ja, det kan du. Det ska man göra.
1: Så det var alla det som jag vill ha idag.
0: Ja, då får du ha det så bra, Inger.
1: Ja.
2: Ja. Så hörs
1: du
2: vi igen.
1: Du hör så bra och hälsar Laila Hib.
0: Ja.
1: Och du hälsar Marie.
2: Ja, Monica är det.
1: Monica.
2: Ja. Vi sitter kvar.
1: Och
2: du kan ringa en gång till.
0: När du ringer ikväll så får du prata med Monica.
2: Ja, hon är här ikväll.
1: Vem då?
0: Du, Monica är här ikväll.
2: Efter halv...
1: Är hon där?
0: Ja, efter halv absolut är hon där. Ja.
1: Har hon egen bil?
2: Nej, hon kommer mig.
0: Hon tog ju en egen bil så han fick cykla.
2: Ja, nu fick jag cykla. Nej.
1: Nej, det har jag gjort.
2: Ja,
0: ja men ha det bra. Ha det bra, Inga.
1: Jag
0: vill
1: repa på bilen.
0: Ja, så.
2: Uff, ja. Det är
1: ja,
2: inte bra.
1: Det kunde, jag hade brått ut och skulle ut och cykla på vänstertrafik. Det var på den tiden man cyklade inte på högertrafik.
2: Nej.
1: Jag bodde... i Östra Värlinge och sen Snarringe och sen... Jag har fått överallt jag växte upp.
2: Ja.
1: Nu
2: ja,
1: bor jag på Ackan.
0: Ja, där har du det bra, Inger.
2: Ja, det är...
1: ja, och nu ska jag hälsa en som har flyttat härifrån. Jag saknar henne allredan.
0: Ja.
1: Hon heter Eva Magnusson.
2: Ja.
1: Du får ha så bra på nya stället. Jag saknar dig.
2: Ja.
0: Ja, det blev bra.
1: Det är Tallbacken hon bor på nu.
0: Är det dig? Ja, ja, men där är vi bra där också.
1: Ja, här jag tyckte vi har så roligt, vi skrattar här ute.
2: Ja.
1: Jag kom personalen. Jag har inte rätt för dem.
2: Nej, det ska man inte vara.
1: Ni får ha så bra.
0: Samma.
2: Vi
1: hörs. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Vi ska spela för Nils Göran.
2: Det ska vi göra. Livet är nu med Sven Ingvars.

0: Ja, då spelar vi min sann favorit Maja Borgström. En liten vän med Dennis, det var en fin låt. Och så har vi Preben på tråden, hallå Preben.
1: Hallå Jörgen och Jan-Inge.
2: Hej, hej.
0: Tack för igår.
2: Ja.
1: Ja, själv tack, det var trevligt faktiskt.
0: Jättetrevligt, jag glömde att tacka alla som var i kaffestugan både fredag och lördag. Ni ska ha ett stort tack.
1: Ja, jag
0: tyckte
1: det var
2: roligt,
1: det var mycket folk också faktiskt.
0: Ja,
2: det var
0: då. Så skiftade folk lite och sen kom det nya och ja, jättekul.
1: Ja, det enda stället det regnade var i Gurlund
0: igår. Ja, men sen när vi var ute på marknaden här i Trelleborg så ska jag lova att det regnade.
2: Ja, ja det kom senare.
0: Vi är tre.
1: Jag
0: åkte
1: med tåget 20
0: år kväll. Ja.
1: Och gick av i Burlöv. Där regnade mig själv också, så det stod back.
0: Ja, men det hade kommit en droppe i Europ.
1: Det hade inte något.
0: Nej, det var torrt och fint.
1: Ja, idag har vi haft riktiga regnskurar. Vi har haft tre rejäla sådana störtregn.
2: Ja, vi har haft i Öster också.
0: Ja, det kom hit.
1: Det är rätt obehagligt när det kommer så hastigt.
2: Ja,
0: det är det ju. Det är bättre. Vet man att det regnar hela dagen så vet man det ju.
1: Ja, nej, jag ska inte vara långdragen nu, men du får ta hälsning med hem till Leila, Jörgen.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Så Jan Inga har väl Monica där nere i lokalen.
2: Ja, inte nu, men hon kommer snart. Så jag ska hälsa till henne också, så. Och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, jag hälsar till henne. Det gör jag så att jag hälsar till alla ständare, alla sponsorer. Och alla som var i kaffestugan och alla medlemmarna som bara lyssnar.
0: Får du inte fler? Nej. Det var många där.
1: Jag är nöjd också.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja.
1: Och så får ni ta det försiktigt. Vem som nu är det som ska köra in först. Och ta det försiktigt in.
0: Ja, det är bara jag som drar först.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi, ja. Ha det bra.
1: Ha det gott. Hej då.
0: Hej då. Hej. Vi ska spela för Martin Borgström.
2: Ska vi göra? Han vill höra Den skrattande polisen med Ove Flodin.
3: Jag känner en polisman som finns i vårt kvarter. Han går omkring och skrattar åt allting som han ser. Och alla säger att han är lyckligast i stan. En fet och präktig människa som skrattar hela dagen.

han skrattar. Så sätter han sig ner och fortsätter att skratta åt alla som han ser. Vi lyster när de tutar, det blir kalabalik. Han sitter mitt på Storgatan och hindrar all trafik.

Han jagar stora bovar runt hela vår kvarter. Han stonkar och han pustar, mustaschen hänger ner. Då plötsligt bakom knuten så möter han sin fru och visar fram sin nya hatt, och resten anar du.

0: Om någonsin du möter vår skrattande polis, så ge honom en krona som uppskattningsbevis. Då börjar han att skratta precis som du begärt. Det kostar dig så lite, så det kan det vara värt. Ja, det kan det vara!
1: Den skrattande polisen Ove Flodin spelar vi den för Martin, ja. Tjena Andreas.
2: Hej min kompis.
1: Hej min kompis, var blev du i fredags? Du skulle ringa en gång till, sa du. Vaknade med koden i örat eller?
2: Jag somnade.
3: Ja, jag skulle precis säga det.
1: Du kan inte ligga och sova när jag sänder radio. Vad är det för kompis?
2: Idag ska jag ringa två gånger när du
1: ska. Det kan du göra, men jag ska inte vara här så länge det här vid mixen. Så att,
3: han åker hem med halv sju tiden.
2: Jag
1: vill in
2: och ringa en gång till.
1: Ska vi
2: släva
1: ut?
2: Ja, vi gör det.
1: Är det bra med Andreas då?
2: Nu har jag
1: släppt
2: vad.
1: Ja.
2: Jag
1: slog
2: på vaden.
1: Ja, precis. Så benen trillar av. Ja. Är det bra med Andreas idag då? Nu har du sovit denna sen i fredags, så du måste ha sovit tillräckligt.
2: Ja,
1: ja. Ja, det är skönt. Man behöver vila lite.
2: Ja.
1: Vi såg inte så länge då innan det var två stora chefer som bröt sig in och sen så hade man en stor näsa i huvudet. Ja.
2: Så då är det dags att gå ut.
1: Då är det dags att gå ut, ja. Så det är det bara.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då så, lite hälsningar Andreas.
2: Ja, vi börjar med er två att ni tar till era och köra.
3: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja.
2: Ja, och du tar ge Hamse och Dino en jättekram.
1: Ja, ska jag göra.
2: Ja. Och så tar jag min hennes gubbe.
1: Ja.
2: Alla radiomedlemmar och alla som gör radion varm.
1: Ja, ja. Det behöver vara bra, Andreas.
2: Ja, och du fick välja låten idag.
1: Ja, det blir en låt med Chandlers, tänkte jag. För men vi behöver inte ha just den låten. Vi ska ta en annan låt med Chandlers.
2: Ja, men det är inga problem.
1: Ja.
2: Kan ni... Du, jag har en liten fråga.
1: Ja, de kostar 10 kronor alla frågor. Det är ingenting som är gratis.
2: Ja. Jag har en låt som heter Det regnade och det regnade.
1: Ja, men det, vi har en.
3: Vi ska spela en som heter Regniga natt.
1: Ja, men det, vadå det regnar? Det läser Stefans du tänker på, eller?
2: Nej.
1: Aha, vi är med i det då.
2: Nej, jag glömde Siv.
1: Ja, jag kan kolla det. Men så får du svar sen när du har betalt 10 kronor.
2: Jag kan
1: bänka
2: så att switcha 10 kronor till dig.
1: Nej, ja, det är möjligt att du ska säga Jodla med Siv och så sa du Regniga.
2: Och det regnade och regnade.
1: Jo, det måste vara där. Nej. Jag har inte så med en gång hittade, men jag ska kolla på det.
2: Ja.
1: Så du återkommer, lovar du?
2: Ja, det lovar jag.
1: Ja. Så att, då får vi se om vi hittar den då.
2: Ja.
1: Blir det bra?
2: Ja, inga problem.
1: Kanon. Då så. Ha det gott.
2: Fortsätta
3: att lyssna
2: på er gamla gubbar.
3: Ja,
1: det. Så är det. Du sa att du behöver inte ringa mer nu. Nu är det kört ju. Ja. Nu är det kört. Nu är det svart här, svarta boken.
2: Jag
1: skojade. Ja, ha det gött. Ha det gött.
2: Hej.
1: Hej.
3: Hej, hej.
1: Vi ska spela för Inger.
3: Det ska vi göra. Hon vill höra Regniga natt med Anna-Lena Löfgren.

0: Svängen är natt och det var ju Anna-Lena Löfgren som framförde den till Inger. Och vi ska ha honom på tråden, tror jag, som heter Bengt Göran. Hallå Bengt Göran.
1: Ja, hallå
0: Göran. Hallå, hallå. Och läget är bra, ja.
1: Ja,
0: då,
1: men jag
0: var
1: tuffa, jag var
0: ute
1: idag, så
0: tror inte
1: när jag var
0: ute, alltså
1: kom mitt i
0: regnskuren. Ja, det är klart. Det är
2: så
0: klart.
2: Är det.
1: Det är blöd, som bara det.
0: Ja, det är.
1: Det är
0: bara att torka
1: sen, så
0: blir
1: det bra igen.
0: Nu skiner solen, säger Trelleborg.
1: Ja, det gör
0: det. Det är skillnad.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det går ju torra igen, så det är ingen fara med det.
1: Ja, då.
0: Det
1: gör det.
0: Ja.
1: Nej, det var kul att lyssna, men jag somnade till där
0: också,
1: typiskt.
0: Inte du också, nu är det andra som somnade.
1: Ja, men man lyssnar och så är det om.
0: Ja.
1: TV-sofa, det är det bästa att sitta och det är så. Då tänker man 5 minuter, pang, boom, så sover.
0: Ja, ja, men då behöver man ju det, så att det är ju
1: därför.
0: Det är därför. Ja, ja, men det blir väl bra ändå, ja.
1: Ja, lite hälsningar.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då börjar jag. Då sa jag till dig, Jörgen, och står hem till Leila och hundarna och mina barn och allt det där.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka. Jag
1: har ingen som får ta med sig hem, så tar jag resten ikväll.
2: Ja, då ska vi är kvar här ikväll också. Så.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och sen ska vi säga på de barnen då. Vi börjar med Jessica idag.
0: Ja.
1: Jag tar till Jeffra. Susanne Jönsson. Till tre.
0: Ja.
1: Sen tar vi Ingrid Galtiskorta.
0: Ja. Ja.
1: Och sen tar vi till alla medlemmar. Så har man inte glömt att man har fått med många.
0: Ja, det blir bra.
1: Och så hörs vi sen igen.
0: Det gör vi, ja.
1: En extra tjänst till om man
0: bara
1: kommer fram.
0: Ja, ja.
1: Jag såg det här. Jag var tryckt och tryckt när de hade lagt på mig. Det är väl upptaget.
0: Jo, ja, nej. Ja. Ja. Så kan det vara.
2: Ja.
0: Så kan det vara.
2: Det går snabbt ibland. Har man tur så är det
1: ju
2: det.
1: Ja, det går snabbt. Så.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, jag har varit först.
0: Ja, ja, visst har du det. Du har varit först om fredagarna och söndag. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Jag är nöjd.
0: Yep. Ja. Ha det gott så länge, så hörs vi.
2: Ja.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Då har vi Camilla, har vi en lapp.
2: Eller då har vi, ja. Hon hälsar till oss två i studion.
0: Tackar vi för att skicka en varm hälsning till dig, Camilla.
2: Ja, och alla som hon känner hälsar hon till. Och låten den ska gå till Strul.
0: Så du menar att hon känner mer än oss då?
2: Ja, det verkar så.
0: Det trodde jag inte. Men den kommer efter påstått.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa 1 gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och låten Camilla skickat till hans Strul, det var ju Anders Engbergs Aj, aj, jag gillar dig.

0: Vi är och spelade för Camilla Aj aj jag gillar dig, och det var ju Anders Engbergs orkester som framförde den. Vi ska spela för Preben.
1: Det ska vi göra, och han ville höra Jag kan se i dina ögon med Fredis.

0: Hus, hund och en man. Och det var ju Chandlers orkester som framförde den. Hej, gamle man.
1: Hej,
0: unge pojk. Hej, du. Det var kul så unge pojk. Han, ja. Andreas, han var dum i munnen, så han var svartlistad.
1: Det är bra om jag kan se.
0: Ja, det är jättebra.
1: Ja, ja.
0: Hej, du.
1: Och det
0: är
1: väl samma
0: värld som vi ungefär.
1: Lite
0: regn idag. Ja, just nu skiner solen. Ja, men det regnade för en timme sedan. Eller någonting.
1: Ja, det var så att jag länge vet. 40 millimeter då.
0: Ja. Ja, det kom rätt skarpt när det väl kom.
1: Ja, ett tag kom det rejält.
0: Ja. Ja, men
1: det skulle, bli mer nu på veckan, tyckte jag det visade.
2: Ja.
1: Och det behövs ju, så det är inte
0: något. Ja, nej, det är inget snack. Det behövs mycket, så det är...
1: Ja, jag sa att det var så att jag länge 10 gånger till.
0: Ja, minst. Ja, ja, då. Ja.
1: Det är... Du ska rätta till sig något som har...
0: Och kommer det 10 mm så försvinner det väl 3-4 bara i luft.
1: Ja, ja,
2: ja.
1: Men det behöver kanske lite sådär i början. Annars så kommer det för häftigt så flyter det ju bara ovanpå.
2: Ja, det gör
1: så
2: det.
1: Så kommer det 10 mm och hinner det funka ner lite. Ja, det funkar ungan lättare när det kommer med.
2: Ja, det gör det. Absolut.
0: Det är nog lite bättre, ja.
1: Då ska vi hälsa till några stycken också.
0: Absolut, varsågod.
1: Och vi behöver hälsa till norrlänningar, Lena och Kent.
2: Ja.
1: Gunn och Stig, Katty och Nevert, Gullan och Elvert, Ingrid och Göte. Och så får vi gratulera 80-åringen Ingrid, för hon fyller år.
2: Ja.
0: Det var det 80-åringen hon fyller, ja. Ja, det har man.
1: Ja, jag har ju en aning om det. För vi var på 80-årsfest i juni. Min äldste bror fyllde 80 år.
0: Ja,
1: och han har gått skolan ihop med Inger Fingerberg och Röss fyllde 80 då.
0: Ja, om inte hon har gått om två klasser.
1: Och vet du hur
0: hon har gått om? För det är väl fel ju. Ja.
1: Och så fortsätter vi med Anette och Jörn. Marianne Hjört. Ulva Bertil. Anette Hjelund. Och Eva Wendt.
0: Ja.
1: Så var alltihopa klart.

0: da, på den tiden. Og så naturligvis med Luton her, som er hjem til Leila.
1: Tack, vi får hälsa tillbaka till den här tutan.
0: Ja, jag bor ju inte med hälsa Jan Egen, för jag snackar med henne en gång till.
2: Ja,
1: ja, det blir det säkert.
2: Ja, det
1: blir det säkert.
0: Kan hända hälsa till Monica.
2: Det ska jag göra. Det är inga problem.
0: Så hon är och kostar trevligt sen i söndag till.
1: Ja, detsamma.
0: Och jubelvika.
2: Ja,
1: ja. Det går jättebra.
0: Ja. Det går också kvitt.
1: Ja, ja, det går fort.
0: Sen är det snart söndag igen.
1: Ja, ja. Det är härligt.
0: Ja. Ni får ha det gott.
1: Samma.
2: Samma.
1: Hej,
2: hej.
1: Vi ska spela för Bengt-Göran Magnusson.
2: Det ska vi göra. Han vill höra Jag har en dröm med Striplers.

0: Stripplåsorkester, Jag har en dröm, spelar vi för Bengt Göran.
1: Det gjorde vi.
0: Då har vi en lapp från Lena Wimmenbro.
1: Ja, det har vi. Och hon hälsar till Rosita, Rolle, Mona och Nils Göran, Tuttan och Gert, Ingrid och Göte. Och sen så skickar hon en hjärtlig hälsning till oss som sänder med respektive.
0: Det tackar, Lena, vi, ja. Tackar ja. Vi för Lena. Skicka en bamsehälsning till dig och Hans.
1: Det gör vi, absolut.
0: Och så ska hon få höra
1: Sorglösa brunn med Povel Ram.
0: Och då är telefonen stängd för den är 7 minuter lång.
1: Japp.
2: Men se god dag då till majorskan. Men sen har vi inte fått ett ljuvligt väder.
3: Nej, men kanalrådet, jag här är alldeles charmant i parken idag.
2: Jaha.
3: Luften är nämligen så god för min rygg.
2: Mm.
3: Men se god morgon, domprostet.
4: Ack ja, den morgonen.
5: Mormor, kan vi inte ha stekt svan till middag?
3: Svan?
5: Jag vill ha stekt svan.
3: Nej, Fulvia lilla, nu får du städa dig. Se så du har ställt till din svarta kolter.
4: Nej, men se goddag, goddag, alla runda, sunda människor. Har alla spisat sin frukost?
3: Ja,
4: men då kanske jag får bjuda alla här på en bägare och den goda hälsobringande brunnen.
6: Och tätten har nu begynt.
3: Ja, men kom, låt oss njuta det musikaliska divertissemanget. Sitta borta, går ju Madeleine, den gamla generalens dotter. Madeleine, sitt

0: från en så romantisk lätt.
1: Varför är Cleon
0: ut i andan om
1: ta emot som lån
0: både balletton och den långa kjolen. Pricka dit en mörs,
1: annars kan nog damen komma som hon går och står.
0: Hen bör ta en dusch
1: utav Dr. Millers preciosa i sitt hår.
0: Lite på

0: balsamera sin person. Chris har ju läsa rum.
1: Får jag inte persuadera kanalrådet att diskutera mig på en liten spetsertur till vattenkiosken?
2: Min nådiga, till vattenkiosken går vår färd.
1: Låt oss repetisera en liten apollinaris. Kom, följ mig.
3: Men kan vi inte ha röd svan då? Jag vill ha röd svan.
1: Nej, kom, följ mig, lilla. Ta med dig hinken och späden och dockvagnen och lilla klutterböcken.
4: Gärna spelar vi för Lena Wemmenbrus Sorglösa brunn med Povel Rammel. Tjena Larsson.
5: Tjena Larsson.
4: Har du hackat färdigt nu?
5: Nej, jag hackar inte champignonerna. Jag skivar dem.
4: Ja.
5: Ja,
4: ja.
6: Det låter gott.
4: Åh, vad gott.
5: Ja,
6: det är synd. Man ska se det här i eftermiddag.
4: Ja, när man kan få stekta champignoner som har det.
5: Ja, det är gott.
4: Ja, visst är det.
5: Ja, sen finns det olika kryddor man kan svänga på. Jag själv är glad för vitpeppar och svartpeppar på dem.
4: Ja, ja, men det är väl bra kryddor i alla fall.
5: Ja, det är bra kryddor. Det är gamla, fina, heliga svenska kryddor.
4: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Precis.
5: Ja, ja. Ja, så hon kallar han för ström nu.
4: Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt här i livet.
5: Nej, men han är lite fullfull.
4: Ja, så. Ja, ja.
5: Ja, det kan jag ta.
4: Ja, det får du göra. Jag knöt fingrarna så jag kan inte ta det.
5: Du inte var nere och kunde snacka med han.
4: Ja, han var här för jag sa han igen.
5: Ja, det vet jag. Men det rädde jag var att han gick inte upp alla gånger jag var nere i USA med han bakom. Så skulle han förhålla den gången när jag kommit
4: ner. Ja, ja, ja. Den gången hade du hittat han.
5: Yes.
4: Ja,
5: nej,
4: han är ensam på bordet. Nej, nej, han hade sin mor och sin syster och hennes dotter. Ja,
6: ja,
5: ja.
6: Ja,
5: ja, ja, jag har funnit han. Mitt i tävlingen.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, ja, lite hälsningar.
5: Men jag ska hälsa mina
4: vänner.
5: Varsågod. Tar vi in över Göte så tar vi strålputte då.
4: Ja.
5: Gunvor och Stig. Jocke de Peder och skogsmullarna i Delaröj.
4: Ja, ja, du kan.
5: Ja, jag
4: känner
5: han då.
4: Helt utrolig.
5: Har vi fått nytt namn på Rolle Pulle?
4: Ja, det går undan. Det var och annan vika.
5: Ja, jag
6: ska
5: ställa
6: fram
5: till strålputten. Nej,
6: vi har fått trött. Jag ska ställa fram till strålputten.
4: Det
6: där är snart
4: snabb
6: som
4: Hjälte. Ja, du ligger lite efter. Men,
5: ja, men det kommer jag göra. Han kör 10 år.
6: Ja, precis.
4: Ja, ja, han kör det på samma tid.
5: Han är
4: äldre
5: än mig.
4: Samma tid. Ja, så är det.
5: Ja, men jag blev förvånad att Inge blev 80.
4: Ja, jag vet inte. Jag har inte. Det är icke en aning. Så att,
5: det.
4: Det.
5: Ja, men jag
4: är ju rätt
5: på det
4: eftersom han
5: har en kompis.
4: Ja, det är ju det. Känner
5: ja,
4: man så.
6: Det var väl hans bror till
5: ja.
6: Det.
4: Ja.
5: Ja, jag menar det är 2 år varje klass. Då är man 90 snart.
4: Ja, det går kvickt.
5: Ja, det gör det.
4: Yes.
5: Ha det bra så länge,
6: Pekka. Detsamma. Vi hörs.
5: Hej.
4: Hej. Så ska vi spela för Hjärt i Skillinge.
6: Det ska vi göra. En ristad själ med Mats Rogers.

0: Mats Rågaards orkester, En ristad själ, spelar vi för hjärt nere i Skillinge. Hallå Andreas.
1: Jag lovade att jag skulle komma tillbaka.
0: Ja, det gjorde du. Du är duktig.
1: Jag
0: säger
1: inte
0: smart listat, men jag ska aldrig mer säga. Du håller på att glida ut ur listan, så vi får se hur det går när kvällen är slut. Ja, nej, lite kul ska vi ha.
2: Det ska vi
1: ha. Ja, det ska man ha.
0: Ja, så blir det skit.
1: Precis.
0: Ja, så är det.
1: Mm.
0: Vad ska Susi bjuda för gott idag?
1: Jag vet inte.
0: Åh, oh, en överraskning. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Härligt.
1: Vi ska se om hon ringer sen ikväll.
0: Ja, det kan vi ju höra.
1: Ja.
0: Yes, det är så. Lite fler hälsningar.
1: Ja, vi tar bara ett par stycken.
0: Ja.
1: Jag hälsar till hela Europa och alla som jag känner.
2: Det var inte lite.
0: Så där bor bara ett par stycken i hela Europa. Det var inte dåligt det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det blev jättebra.
2: Ja.
1: Ja, det var lite snabba hälsningar. Men Matt, hörde jag.
2: Ja.
1: Jag sa skogsmullarna.
2: Ja, han sa det.
0: Ja, han gjorde det.
1: Ja, och vad heter han? Han är en
0: bonde. Han är bonde? Nej, det tror jag inte.
2: Hakar va, det vet jag inte.
0: Nej, jag får
1: han bor på landet.
2: Ja, han bor på landet, det gör
0: han. Ja, då får du köra det med bröderna djup.
2: Ja.
0: Vi bor på landet. Ja, nej, jag tror han har varit lastbilschaufför för mig. Ja.
2: Jaha, ja.
0: Han var nere och körde lite utomlands. Hjälpte till. Men ja, när du ställde frågan så...
1: Tack för hälsningen. Och jag hoppas att jag hittar en bra låt med lastbilschaufför.
0: Ja.
1: Sen.
2: Ja.
0: Vi får säkert höra det, för nu ringer han väl igen och ska snacka om vad han har varit. Nej, han jobbar något vid tullen, tror jag. Jag vet inte. Ja. Jag kommer inte ihåg.
2: Nej.
1: Skogsmullarna, Susi.
0: Ja.
1: Ja,
0: det behöver vara.
2: Ja.
0: Du så. Ha det bra och en bra vecka, så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Och vi hörs sen, Inge.
2: Ja, det är bra. Så du får gärna ringa.
1: Ja.
2: Ska vi se om vi kan... Ja, ska vi se om vi kan hitta den här rätt med Jodla med Siv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes.
1: Okej. Okay.
2: Så vi.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Vi ska spela av Tutan i Skillinge.
2: Det ska vi göra. En vandringsman med relax.

0: Ja, du, där blev det en låt till med relax som hittade någonting. Ett av dem sett, och innan var det en vandringsman till Tutan i Skillingen. Och här kommer nästa vandringsman. Hallå, Bengt-Göran.
1: Ja, hallå, du. Jag har nu börjat få tillbaka turen lite.
0: Ja.
1: Jag har fått ryckas med det. Ja, så plötsligt så var jag framme.
0: Ja, men då.
1: Det
0: var
1: dags för en ny trisslott
0: snart. Ja, det får ni passa på.
1: Jag vann ju ingenting på trisslotten.
0: Inte?
2: Nej.
0: Nej, men hur många gör det?
2: Och du har chans till 2 gånger till ikväll.
0: Ja, precis.
1: Ja.
2: Vi sitter kvar till 10.
1: Jag hoppas att turen följer mig hela kvällen.
2: Ja.
1: Till 22.
2: Ja, absolut.
1: Jag lyssnar alltid till 22.
2: Ja.
0: Det är bra.
2: Ja, det
0: är.
1: Trevligt. Ja, lite hälsningar bara så
0: färgen
1: kommer fram.
0: Ja,
1: varsågod. Ja, då är det enda gången jag tar det till Matilda.
0: Ja.
1: Och sen gör jag låten till Maria, jo.
0: Ja.
1: Helt klart. Och sen kan vi ta det till mina kusiner hemma i Skurup på Össen.
0: Mm, ja.
1: Ja, jag säger då tar jag väl till alla medlemmar igen, så har jag inte glömt, så kommer jag igen ikväll.
2: Det var så.
0: Gör du så?
1: Ja då, det är bra.
0: Ha det gött.
2: Hej, hej.
0: Hej. Preben, hade han en lapp eller?
2: Det har han, ja.
0: Han, han skickade den på posten då, men han har en lapp.
2: Ja. han kör den på telefonen.
0: Det gör han,
2: det är billigare.
0: Ja, det är det.
2: Ja. Preben, ja, han hälsar till oss i studion med respektive.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Preben.
2: Det gör vi absolut. Sen fortsätter med Leila och Bengt Åke, Britt-Marie och Martin, Bertil och Ylva, René och Christian, Mona och Nils Göran. Och så tackar han för alla hälsningar han har fått.
0: Ja.
2: Och så vill han höra Stop Stands Nu Up med Björn Tidband.

0: Ja, listen Anita, bara inte sitta där och vänta och vänta för att jag var uppe ett ärende. Hallå Anita.
1: Hallå på dig, ja, men det gör ingenting, jag sitter gärna och väntar.
0: Gör du? Ja, ja. Ja, jag var tvungen att springa på ett visst ställe. Och då så, jag var tvungen att springa på ett visst ställe.
1: Ja,
0: och
1: så får man göra ibland.
0: Räckte inte låten till.
2: Nej.
1: Det är som de sa, pinka i bussarna, det är varmt och gott i början.
2: Nej,
1: det
2: är
1: inte så bra.
0: Sen är det inte så skönt.
2: Det kyler sen.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Ja, och det är bra om man hittar, ja.
1: Tänk på en lite rolig grej där.
0: Ja.
1: Jag hade en liten passa, en liten flicka här. Så låg hon och läste Kalanka.
0: Ja.
1: På sängen. Så sa hon, jag behöver kissa. Ja, men så kissa i byxorna. Hon reste sig fan mig upp och ställde sig på golvet.
2: Ja.
1: Hon var inte så gammal, hon var väl en 3. Jag säger honom.
0: Ja,
1: hon var ju torr.
0: Ja, så är det.
1: Hon blev så överraskad.
2: Ja.
0: Ja, det var ingen som hade sagt så till henne innan, så att det är klart.
1: Ja, visst. Så är det. Man ångrar sig efteråt när man är dum själv.
0: Ja, så gör man det.
1: Ja. Jo då, så är det. Jaha, då ska ju ni naturligtvis få en jättestor kramhälsning av mig idag.
2: Det tackar vi för att komma tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det blev Janin och Monica och Jörgen och Laila ju.
0: Ja.
1: Och jag kan väl skänka den här låten till er.
2: Det tackar
0: vi. Ja, den är fin.
2: Ja,
1: det är den. Jättefin. Ja. Och nu, jag tar och önskar om den varenda gång liksom.
0: Ja, men, tre gånger i veckan.
1: Det är länge sedan den har varit på
0: tappen. Ja, det tror jag. Jag tror det är du och så var det Hjärt och så var det, jag tror det är Totan i Skurup, de önskar den.
1: Ja.
0: Så det är inte så många.
1: Ja, Hjärt önskar den ju väldigt mycket. Också.
0: Ja, han brukar vilja ha den, ja.
1: Ja, jo, men det är en fin låt.
0: Ja, absolut.
1: Och fina ord.
0: Ja,
1: och ni har en plats i mitt hjärta och ni är så roliga och duktiga och snälla på.
0: Tackar vi för.
2: Ja,
0: tackar vi för.
2: Det gör vi, ja.
0: Det har ju har alla medlemmarna också.
1: Det är trevliga så att...
0: Ja. Yeah.
1: Det är det med dig.
0: Yep.
1: Ja, då ska vi se. Sen så hörde jag att Mona hade fyllt år.
2: Ja,
0: nu ska vi tänka vad det är torsdag. Nej, Fridays.
2: Ja,
0: Fridays, ja.
1: Du har en extra hälsning på, alltså, i efterskott av mig.
0: Yep.
1: I födelsedagen.
0: Yep.
1: Och naturligtvis hälsar jag till hennes Nils Göran också.
0: Ja.
1: Och sedan så blir det Ylva och Bertil, Marianne och Gert i Sjöbo, Kerstin och Bosse och Ulla och Alba.
0: Ja.
1: Så får vi se om jag kommer fram en gång till.
0: Vi håller tummarna.
1: Ja då, det är bara att jag provar, så får vi se vad
0: som händer. Det går säkert.
2: Ja.
1: Men då får ni ha det riktigt gott.
2: Detsamma.
1: Så har vi så länge.
0: Ja,
1: Jörgen, och
0: så
1: är du snäll med Monica nu.
0: Ska jag vara snäll med Monica?
1: Ja,
0: men hon hade god kaga med sig, så då får jag vara snäll.
1: Hade hon det, ja.
0: Diskuterar vi i fredags ju. Ja, jag lovar att jag ska vara snäll. Ja.
1: Ska de sända senare ikväll också?
2: Det ska vi, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, men då får du vara vanlig och snäll mot henne nu.
0: Ja, ska jag vara.
1: Ha det gott.
0: Samma.
1: Hej.
0: Då är det Mats andra gången.
2: Ja, han skulle höra en låt som heter Texas Midnight Runners med Come On Aileen.

0: Halmats har fick göra Dixie Midnight Runners med Come On Eileen. Tjena Strul. Eller han var inte på trävet. Ja, han ju. Tjena. Alltså vi har inte tid med dig när vi inte hittar på innan.
1: Nej, precis.
0: Du vet hur kul det är ju.
1: Ja, när man inte hittar. När
0: sånt händer. Ja, den bara funnits på mer än en skiva så har den inte haft någon betydelse. Men ja, det är inte lätt här i livet. Är det bra med roller, ja?
1: Ja, det är det.
0: Härligt, härligt.
1: Ja. Det var inte hyfsat väder under i marknaden för det höll på att regna bort nästan på.
0: Ja, vi gick ju då vid 2:30. Vi blev ju dyngsura nästan ju. Innan vi var tillbaka, för det var ju bara regnade sen ju.
1: Ja, för när jag vi skulle åka hem, då gick ju bussen precis och visade. Så att musen vi väntar, den kommer igenom en halvtimme. Och det började stortregna, så vad tror jag till mig bara flöjet. Så att vi blev tyngs.
0: Det kom bra då, ja. Det kom jättemycket då ju.
1: Ja, det kom då vid den tiden.
0: Ja.
1: Det var ju
0: Så är det för trädet när man ska gå på marknad.
1: Ja,
0: så blir det så, ja. Jag vet inte när marknaden stängde. Var det 4 eller? Eller vad säger du?
1: Jag tror de stänger tidigt på lördagen. Om det är,
0: Om det är
1: 4 eller 6
0: de
1: stänger marknaden.
0: Ja. Där ser man. Yes.
1: Ja, så är det.
0: Så är det, ja.
1: Jaha. Lite hälsningar idag kanske, ja.
0: Varsågod.
1: Ja, tack för det. Jag hälsar till Jörgen och Leila och Jan-Inge och Monica med familjen. Ja.
2: Vi tackar för det och skickar tillbaka hälsningen till er.
0: Ja.
1: Tack för det, ja. Och sen så hälsar jag till Mor Lisbeth, Rosita och Tösunga, till Mats och Birgit, till Micke och Susanne. Och sen så till Joakim också där. Och sen så tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka till dem. Så är ju alla inräknade.
0: Ja, det blir bra.
1: Ja, precis. Det blir jättebra. Och sen så all sändningspersonal och alla medlemmar hälsar till. Och sen denna låten är till Strul eller nej?
0: Inte en aning.
1: Till Strul.
2: Ja, jag vet.
1: Det är jag själv som är det ju.
2: Ja.
0: Ja, du kan inte det. Vad heter låten nummer 1?
1: Ja. Enligt min Spotify så...
0: Ja, din Spotify. Den har vi ju inte på detta stället. Nej. Så det var därför jag undrar.
2: Jag kunde inte hitta den.
0: Nej, det undrar jag.
1: Nej, men vänta lite så ska jag genomföra
0: den. Nej, vi tar en annan. Vi tar...
1: Jag har varit... Den ligger på CD-en. Ska vi se här. Gå till album där, ja. Den ligger på LP-en där...
0: LP-en?
1: Sunflower är med. Och Ave Maria finns också med på den skivan.
0: Sunflower, vänta lite.
1: Sunflower, S-U-N Flower. Den ligger på samma skiva där. På den.
0: Ja.
1: Eller säg att du förstår, ligger den också på samma skiva.
0: Oj då.
2: Hjälp.
0: Är det bättre att komma hit och ta fram nu? Va? Ja. Det är för skitsnack.
3: Men kan vara klart.
1: Nu spelar jag i bakgrunden här. Nu får jag stänga den.
0: Hittar ni inte
1: den så ta... vad ska vi då ta?
0: Om du tar den, säg att du förstår, så är det en sån skiva, du vet. En sån,
2: den finns med Cavalcade.
0: 378, det är ju blandade artister, va? Så att det är inte...
1: Ja, men ta nummer 1 med Vikingarna då istället.
2: Ja.
0: Ja, alltså ta nummer 2 om inte det går.
1: Ja, just det. Så var det ju låten skulle gå till Milla.
0: Ja, då är det viktigt att det är rätt låt ju.
1: Ja, precis. Då är det viktigt att det är rätt låt ju.
0: Ja.
1: Då är det ju nummer 1. Jag hittar den inte med Tivo Vejdbar, så tar med Vikingarna.
2: Ja,
1: det är lugna puckar.
0: Ja, vad bra. Då så.
1: Yes.
0: Då kör vi på dig.
2: Ja.
1: Japp.
0: Yes.
1: Ja, det var punkt där för Rolle idag, så får jag ha en skön kväll.
2: Ja,
0: detsamma.
2: Samma.
1: Yes, box.
2: Ja.
1: Hej.
2: Hej.
0: Ja, det. Jag det tror jag bara var röga, känns det så. Det är så rörigt, så... Ja. Var är vi nu?
2: Ja, vi är på Andreas.
0: Ja, det kan ju börja med den. Han har ju kommit tillbaka i svarta listan igen.
2: Ja.
0: För om Andreas ska ha en låt med Jodla med Siv så får man veta vad den heter.
2: Den heter inte Regn och regn, den heter Regnvisan.
3: Jag satt där uppe på torpet innan sommaren nu i år. Jag satt och blickade ut på min get och fyra får. Men molnen började hopa sig och regnet stod som spön. Då sprang jag in på skithuset och bad en stilla bön.

0: Ja, då spelar vi för Andreas Reinvisan med Smeins Bauglumma. Vad det? Det var inte jodla med Siv då.
1: Nej.
0: Hallå Preben.
2: Hallå, ja. Man får smida med Skåne till varm.
0: Ja, annars så går det inte. Annars så går det inte.
2: Nej. Du inte det.
1: Nej.
2: Du får ta hälsning med hem till Leila. Så får Jan inget ta. Monica, hon är väl där nere nu.
1: Ja, det är hon. Ja. Så nu har vi bara ordning redan.
0: Hon ska snart in i hetluften.
1: Ja.
2: Ja. Du får vara snäll vid henne. Nej.
0: Ja, jag är alltid snäll.
1: Ja.
2: Och så ge henne ett bra körkort nu när du är där nere.
0: Ja, ja, vi tar alla bokstäverna, eller vad sa du?
1: Hon får döja sig med automatlåda.
0: Ja.
2: Ja. Ja, men jag har hälsat Birgit på England. Susanne Jönsson, Susanne i Malmö, Anita i Lund, Ann-Kristin i Svedala. Det var fem.
0: Japp.
2: Och sen tackar jag och sen får du ta och kamma Leila när hon kommer hem.
0: Det ska jag göra. Och du får ha det så bra, ja.
1: Ja.
2: Så hörs vi senare, Jan Inge, kanske
1: ikväll. Ja, det gör vi.
2: Ja, det går för länge. Så tackar jag för hälsningar och ha en trevlig fortsättning på sändningen.
0: Japp, tack.
1: För dig.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Då ska vi
0: köra sponsring.
1: Ja.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lillarnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby.

0: Ja, det är så länge.
1: Spelade vi Amanda med Donnes för Ann-Kristin i Svedala. Och då har vi Göte med oss, va?
2: Ja.
1: Hallå Göte.
3: Ja, hej Monica.
1: Hej
3: Monica.
1: Hej,
3: hur är du idag?
1: Det är bra, tack. Själv då?
3: Är det fina väder? Nej.
1: Nej, det har inte varit. Det har varit lite sol emellanåt, men det har ju regnat ordentligt. Har ni fått något regn i Skurup?
3: Jo, ja, men här har inte varit sol här.
1: Inte alls.
3: Nej, jag har själv sol ju.
1: Ja, det är du ju förstås. Men, men där har jag inte, sett idag.
3: så ursäkta.
1: Jag är ingen fara.
3: Tramsigt.
1: Nej, det är du visst inte. Det är trevligt.
3: Ja, ska vi säga, nu ska jag inte vara långdragen utan...

0: ska jag, så det är fler som kan komma fram på förhoppningsvis kanske.
1: Ja, absolut.
0: Då börjar jag också med hjärta hälsa till 10 stycken. Kul och Svensson i en Skurup, Beatrice med familjeskiva, Micke och Susanne, Lena och Hans Vemmenbro, Algot och Staffanstorp, Ulla och Alva Staffanstorp, Maria och Hassi Söde, Leila och Jörgen Järup, Hans och Bar Järup, eller han är kanske där nere.
1: Han är kvar, ja.
0: Ja, men hör han inte nu?
1: Jo då, han var här precis vad han hör.
0: Ja, Ingrid Holmgren och Mona Nils-Göran. Nu får jag inte mer för den 25-åringen.
1: Nej, nu var det slut för den gången.
0: För det var väl 10 raska?
1: Det var 10 raska, helt klart, ja.
0: Ja, raska och raska, men...
1: Ja, oh, ju. Oh, det är väl bra, jag tycker det. Det är klart och koncist.
2: Ja.
0: Nu ska vi se... Låt den frugan önska, den går, vänta lite, till min älskade maken farlille.
1: Ja.
0: Och så min låt går till min älskade livsstora kärlek morlille. Hur många låt är det före?
1: Där är ett, det blir 3.
0: Mm. Ja. Mm. Ja. Ni känner om 6:30 igen nu.
1: Ja, det gör vi. Vi ska sitta här till 10.
2: Ja.
0: Mm. Ja, då hörs vi kanske då igen.
1: Ja, då är du välkommen.
0: Mm. Ja.
1: Ha det gott. Hej då. Hälsa Ingrid.
0: Mm. Jag ska göra. Hej.
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Då ska vi spela för Bodil.
2: Det ska vi göra. Hon har en lapp. Hon hälsar till bror och Görel. Och så till oss som sänder. Alla tre.
1: Ja, vi hälsar tillbaka till henne.
2: Det gör vi. Absolut. Och... hon vill höra Här får du sången med Ingmar Nordströms.

0: spelade vi för Bodil. Här får du sången med Ingmar Nordströms. Och sen har du pratat med Johnny Elten i Lomma.
1: Det har jag gjort. Och han hälsar till sin kära Monica och Sven Ingvar och Gullbritt och Kent och Eva. Och så till oss som sänder.
0: Och då skickar vi tillbaka hälsningar till honom.
1: Det gör vi, ja. Och han sa det, vi träffas väl på lördag.
0: Ja.
1: Det gör vi väl.
0: Gör vi.
1: Och kan vi höra Flying on the Wings of Love med Olsen Brothers.

0: Vi spelar Olsson Brothers Flying of the Wings of Love för Johnny i Lomma. Och sen så har ni pratat med Anita i, eller vi har pratat med Anita i Lund. Och vad vill hon höra, Jörgen?
1: Ja, hon vill ha Edith Piaf med Milord.
0: Ska hon få.

0: Där lyssnade vi på Edith Piaf och Milord. Och nu så ska vi spela för Göte.
1: Det kan vi väl göra. Han vill höra Tack min vän med Cleo och grabbarna.

0: Jag ute skulle lyssna på Cleo och grabbarna. Tack min vän. Och sen har vi Ingrid.
1: Hon ska vara på Palomas, flickan vid floden.

0: Flickan vi flodde med Palomas. Och nu spelar vi inte för Göte, för nu spelar vi för Ingrid.
1: Ja, gjorde vi.
0: Helt otroligt.
1: Men nej, men det är trevligt.
0: Ja, det är kul med lite omväxling.
1: Ja.
0: Då gör jag så att jag tackar för mig. Jag är kvar en stund till. Men jag kommer inte ut med etern. Så jag tackar alla som ringde till oss. Och är tillbaka på, ja, vad var det nu? Söndag? Ja, kanske. Nej, torsdag. Önsketimmen med Susanne.
1: Men just det. Ja.
0: Så att... Så och fortsätter jag och Inga Monica. Hon ska bara ha pissepaus.
1: Ja, vi sen tackar kommer... dig Jörgen så länge.
0: Tack själv.
1: Och sen så kör vi på om en stund. Vi öppnar telefonen om en liten stund.
0: Japp.

0: Ja, då är Jan-Inge och jag här igen tillbaka och ska köra till klockan
1: 10.
0: Ja, klockan 22.
1: Eller 22,
0: precis.
1: Ja.
0: Precis, vi sitter inte här till morgonbitti.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Och nu just nu lyssnade ni på Barbados, Rosalita. Och innan den var det Grönvalls och Vem. Och då gör vi väl så här att vi öppnar telefonen.
1: Det gör vi på 0410
0: 43308.

0: Där spelade vi en låt med Joyride, Så länge vi har varann. Och då har du pratat med Sonja.
1: Det har jag gjort. Och hon hälsar till Jan-Inge och Monica och Jörgen och Leila. Och resten av våra sändare och alla våra sponsorer.
0: Ja.
1: Och sen vill Sonja höra Främling med Lasse Frikt.
0: Sigfridsson, ja. Och Stig.
1: Och Stig vill höra Gula höstlöv med Lasse Stefans.
0: Ja, kommer de.
1: Ja.

0: Ja.
1: Bra. Hej så länge.
2: Där spelade vi för Sonja och Stig i Hörby. Och sen har vi Inger med oss. Hej Inger.
3: Hej.
2: Hej. Hej allt.
3: Jag har inte varit på marknaden i år.
2: Har du inte? Nej. Du sa
3: nej,
2: att
3: jag hade mycket att göra. Jag var inte färdig från 3:30 igår.
2: Nej,
3: och det tog lång tid. Och jag stortvetade igår.
2: Ja, och det regnade ju.
3: Så jag har strykit idag och duschat och imorgon ska jag på det igen och städa.
2: Jaha du. Men det var ju tur
3: ja,
2: att du inte hade...
3: Fint, det här kommer en fin gäst.
2: Jaså?
3: Min kamrat som bor granne med mig, hon bor på Tallbacken.
2: Ja, vad trevligt.
3: Jag saknar henne.
2: Ja, vad roligt att hon kommer och hälsar på dig då.
3: Ja, hon bodde här.
2: Ja, ja.
3: Hon men hade en liten netta, förstår du.
2: Ja, ja. Ja. Men nu bor hon så, inte...
3: Nu ska hon ha större plats.
2: Jaha, ja, ja.
3: Ja, det blir mig bättre.
2: Ja, säkert.
3: Ja.
2: Men det var ju tur du inte skulle gå på marknad 3:30 för då ösregnade ju.
3: Ja, då var jag utvetad.
2: Ja, vad skönt.
3: Så jag har stortvet och tvättat shorts och långbyxor och allt möjligt igår.
2: Ja, vad skönt.
3: Sen var jag så trött, men jag åt middag jag hade åt innan jag tvättade. Jag jag tvättade mycket igår.
2: Ja. Det är bra att tvätta allt på en gång. Vad sa jag? Sen blir man trött där. Det blir man verkligen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jag har strykit det idag.
2: Ja, har du hunnit det också?
3: Ja.
2: Det är inte dåligt.
3: Imorgon är det väl det är inte så farligt att damma och torka guld och dammsuga.
2: Nej, men det är jobbigt.
3: Det tar hela förmiddagen, stora rummet och sängkammaren.
2: Ja.
3: Och sen är det på eftermiddagen i köket och hallen, duschrummet.
2: Ja, men det blir väl jättebra. Men då hinner du ta allt på en dag då?
3: Ja, det är inte stort rum jag ligger i. Det är bara en liten trea jag har.
2: Ja, ja.
3: Ja, men det är jag trivs med att vara på mig själv.
2: Ja. Det är väl skönt.
3: Min syster vet ju om jag städar själv.
2: Ja. Men ville du hälsa något lite idag, Inger?
3: Ja, jag ska hälsa alla de som gick på marknaden. Inte jag fick säga dem. Men jag hade inte tid.
2: Nej.
3: Men jag hade mitt att göra.
2: Ja, precis.
3: Så var det en annan som skulle... Kom där ingen efter mig, det var skönt.
2: Ja, det var det, så kunde du bli riktigt färdig.
3: Ja, så jag gick ner efter jag hade druckit kaffe så gick jag ner igen. Så åt jag en kanelsnäcka med någonting grönt i kakan. Det är hur gott som helst.
2: Ja, det är jättegott. Det är jättegott.
3: Det är jättegott.
2: Ja,
3: verkligen. Det lägger lite bomull i magen.
2: Ja, det gör det. Och det är, det är gott. Man ska unna sig lite sånt.
3: Ja, man får det.
2: Ja, det får
3: man. Jo då.
2: Ja. Men det var bra.
3: Snart ska jag få fint här min lägenhet som min syster igår.
2: Ja, så.
3: Och så när de ska lägga nya golv så får jag inte ligga här mer.
2: Nej, det kan du inte göra på ett
3: tag. Nej, för att det luktar starkt i om jag är
2: ja.
3: Blir jag lite yr med och illa.
2: Ja, precis.
3: Nej, då jag vet var jag ska ligga hos min syster.
2: Ja, men det var väl skönt. Så vet
3: så
2: du det.
3: Då får jag eget rum när det blir år.
2: Ja, vad härligt att höra.
3: Ja. Så ska jag hälsa till
2: Mats
3: i, vad heter hon nu?
1: Birgit, ja.
3: Va?
1: Birgit.
2: Mats och Birgit. Nej, Mats och Birgit.
1: Ja.
3: Birgit är det.
2: Ja.
3: Och alla hans barn.
2: Ja.
3: Och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
2: Nej. Det blir väl bra.
3: Ja.
2: Och så hälsar vi.
3: Jag är nöjd idag.
2: Du är nöjd idag, ja.
3: Jag har en båtglass och lite kex. Jag träffade en liten flicka. Hon var bara 3 år. Hon hade 2 bröder, 3 bröder. Hon var ljushårig. Och hon jag gjorde så att vi vinkade hit henne till mig.
2: Yeah.
3: Nu ska du få någonting, du är så söt. Då fick hon kexchoklad av mig.
2: Ja, oh, vad trevligt. Så blev hon glad?
3: Ja, hon blev jätteglad. Yeah. Hon kramade mig.
2: Ja, vad roligt att höra.
3: Jag sa till hon, försök nig. Så visade hennes bror och jag det.
2: Yeah.
3: Så sen ställde hon sig en hörna och så nig hon.
2: Yeah.
3: Till mig i handen, nig.
2: Vad roligt.
3: Hon var så söt, hon var som en docka.
2: Ja, vad roligt att höra.
3: Jag
2: det är trevligt.
3: Nej,
2: vad trevligt att träffa och när de sen blir glada också.
3: Ja. Så nu har jag varit och röstat.
2: Har du det? Ja.
3: Ja.
2: Då har du det avklarat.
3: Jag var inte på Fagringen eller på vårt citykors. Jag fick ta varorna med mig och åka ner till på valen och rösta.
2: Ja.
3: De tog väl hand om mig.
2: Ja, det var bra.
3: Och jag ska säga er en sak.
2: Ja.
3: Jag tackar, ni hjälpte mig häromdagen. Jag fick rösta.
2: Ja, det är bra. Hoppas vi att de hör det.
0: Ja.
3: Ja, hoppas jag med.
2: Ja.
3: Så jag trivs med att gå på mig själv.
2: Ja,
3: jag åkte bussar för en sån. För jävla de sätter ut sådana ljuder, de inte ska använda dem.
2: Ja, du menar busskuror? Eller?
3: Ja, den skulle inte användas på landet heller, inte på citykort, bara på valen.
2: Jaha, ja där ser man. Ja, men Inger, ska vi säga så för idag då?
0: Ja.
2: Så hörs vi en annan dag.
3: När då?
2: Imorgon.
0: Imorgon är vi här igen.
3: Imorgon?
2: Ja, vi kommer imorgon igen.
0: Klockan 12.
3: Är din man med?
2: Ja, det är han. Vi är bägge två om morgon klockan 12.
0: Ja.
3: Då tar jag det en annan dag för att jag vill städa fint imorgon.
2: Ja, det får du göra. Vi kan höras en annan dag. Så får du ha det så bra.
3: Det kan vi göra.
2: Ja. Får du hälsning
3: från
2: oss.
3: Så får ni ha det så bra.
2: Detsamma.
0: Samma.
2: Hej då.
3: Hej.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Stig, va?
2: Ja.
0: Gula höstlöv med Lasse Stefans.
2: Nej, det har vi gjort.
0: Det
2: vi ska spela
0: gjort.
2: För vi ska spela Främling. Gula höstlöv spelade vi precis. Nu ska vi spela Främling.
0: Jaha.
2: Men först ska vi lyssna på Postgirot.
4: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, nu ska vi spela för Sonja och hon vill ha Främling med Lasse Sifusson.

0: mötte och spelade vi ju Främling för Sonja.
1: Det gjorde vi.
0: Ja. Och då har du pratat med Camilla.
1: Det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och hon hälsar till Gustav och mina barn och min mamma. Och de har hjälpt till och flyttat idag, så att hon hälsar gärna till dem. Och så hälsar hon till oss som sänder.
0: Och vi hälsar tillbaka till henne.
1: Ja, och låter gå till dem som har hjälpt henne med flyttning.
0: Ja.
1: Och hon vill ha riktiga vänner med Kurt Hagers.

0: Riktiga vänner spelade vi för Camilla och det var med Kurt Hagers. Och sen har du pratat med Jerker.
1: Det har jag gjort. Och han hälsar till dig och mig och alla sändare och alla medlemmar. Och så vill han höra Jag tror på oss med Skotts.

0: Är på väg i taxi, jag tror på oss.
1: Så då spelade vi Jag tror på oss med Skotts för Jerker.
2: Det är ju Leilas favorit Skotts, så ja. Det var jättebra.
1: Det var trevligt.
2: Då ska jag bara meddela att du är godkänt.

0: tekniker.
1: Tack.
0: Och jag tänkte köra hem nu.
1: Tack för dig.
0: Så får ni klara er själv, tror jag.
1: Det ska vi försöka. Tackar för förtroendet.
0: Ja, ni ska spela för Inger, va?
1: Det ska vi göra. Vi ska spela Bruno Glenmark och det blev med Ann-Louise Hansson. Ta emot en utsträckt hand.

0: fick Inger sin låt med Bruno Glenmark och Annelise Hansson. Ta emot en utsträckt hand. Och sen har du pratat med Preben.
1: Det har jag gjort, och han hälsar till oss, Monica och Jan-Inge, Laila och Jörgen, Göte och Ingrid, Kerstin och Bosse, Jocke och Bepers, eller
0: Jocke
1: de Peders står där, Astrid Törnqvist. Och han vill höra en låt som vi valde, Teddybjörnen med Peter Belli.

0: spelade vi Teddybjörn med Peter Belli. Och det var för Preben. Hej Anita.
1: Hej, igen på dig.
0: Hej.
2: Hej, hej.
1: Då skickar jag stora kramar till er två som får klara sig själv nu.
0: Ja, ja. Tack. Det ska vi göra.
1: Skicka rent till Jörgen och så får han ta mig hem till.
0: Ja, det får vi göra på telefon. Han sitter i bilen, så du får skicka den i bilen.
1: Ja, han hör det.
0: Ja, det gör han säkert.
1: Ja, precis. Mm. Nej, men det är väl skönt att ha honom där en stund så.
0: Ja, då.
1: Men jag tror ni klarar er alldeles utmärkt.
0: Ja, men vi har ju varit här några gånger själv och det för varje gång så går man starkt härifrån.
2: Så här är ingen återvändo nu.
1: Ja, men det är klart.
0: Ja, precis.
1: Det blir alla tider.
0: Ja, det hoppas vi.
2: Ja.
1: Ja då. Jaha, då ska vi se. Hittar du någon bra?
0: Ja, då vi hittade med Kurt Hager. Så kan det passa?
1: Ja, det går alldeles utmärkt. Ja. Jag tror de har rätt så fint.
0: Jag tycker det. Har för mig de spelar rätt så bra när det är sådana.
1: Ja. Mm? Jo, de har väldigt fin musik.
0: Ja, det har de faktiskt.
1: Ja. Så att,
0: vi hoppas den blir bra.
1: Den vill jag skicka till Ylva och Bertil.
0: Ja.
1: Ja. Och sen vill jag hälsa lite vidare då till Eva och Bosse Sjögren, Eva och Bengt Jönsson, Gunnel Gravin, Ann-Louise Hugosson med mor och Jörgen.
0: Mm.
1: Och Susanne Jönsson.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se om jag lyckas komma fram en gång till.
0: Det gör du säkert, ja, Anita. Du är välkommen.
2: Ja.
1: Ja, där är lite tid kvar ju.
0: Oh, ja. Det här är rätt många timmar nu.
2: Ja, det
0: blir det ju. Nej, men det hinner du säkert med. Det tror jag.
1: Ja, ingen fara. Det kommer.
0: Ja, det är fint. Hej så länge.
1: Ha det riktigt gott.
0: Ja, detsamma.
2: Hej
0: då.
2: Hej.
0: Och då ska vi väl spela för Anita direkt.
2: Det ska vi göra. Och hon vill ju ha ett vin och valsportbry. Och det hittar vi med Kurt Hagers.
0: Ja.

spelade vi för Anita i Lund. Wienervals popperi med Kurt Hagers. Nu ska vi spela en låt med Stensons, om man kunde stoppa tiden.

0: Här spelar vi en låt med Stensons, Om jag kunde stoppa tiden. Och den är en låt ifrån verkligheten, tycker jag. Då ska vi se, nu har vi Göte med oss. Hej Göte.
1: Hej Monica. Ja, om man kunde stoppa tiden. Ja. Det är inte dumt nu.
0: Nej, det är det inte.
2: Verkligen.
1: Men det går tyvärr inte.
0: Det gör ju inte det. Man får leva på minnena.
1: Ja, precis. Ja. Nu ska jag inte vara långdragen, utan nu ska jag tacka Jörgen och dig för era fina sändning.
0: Ja, tack.
1: Det glömde jag att tacka Jörgen och Jan Inge.
0: Ja, precis.
2: Ja.
1: Blir det en hälsning än?
2: Nej. Bingo.
0: Det är ett tack.
2: Ja.
1: Ja, ja,
2: plus vi ingår ju som sändare.
0: Ja, och sen ingår de, men Jörgen har ju sänt Göte, så att det är ju ingår ju som sändare, så det är helt okej.
1: Okay. Ja, så jag inte får på huden.
0: Det får du inte.
2: Det behöver du inte vara rädd.
0: Nej.
1: Och då är det jag på hjärta som hälsar till 10 stycken till.
0: Ja.
1: Hjärt och Totten, Skillingen, Eva, Bengt Jönsson, Preben, René och Christian, Kent Hansson, Anita, Eva och Bosse Sjögren, Lars i Tryde, Bengt Jörn Magnusson. Jag vet inte hur många, men det var nog
0: det var
1: 10. Men jag,
0: åtta.
1: Ja, jag har inte fler, så det är för räcka.
0: Ja. Ja, men det är väl jättebra det då.
2: Ja.
1: Ja. Mm, och så hälsar jag till er två, så får ni ta hem till era nära och kära.
2: Det gör vi och vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack. Och så hörde ni skulle sända imorgon. Ja?
0: Det ska vi göra igen imorgon klockan 12.
2: Bara hem och vänna. Och hej igen.
0: Hem och lägga sig. Sen
1: då ska jag ringa.
0: Ja, det är jättebra. Du är så välkommen.
1: Ha nu så bra båda två.
0: Ja, då, det ska vi ha. Ska jag sitta och lyssna extra på Ingrids önskelåt, för det är min favorit också.
1: Oj, är det din favorit? Ja. Men det är inte min.
0: Nej, det är inte jag, ni Inges heller.
1: Ja, det var roligt att höra att det är din favorit ännu.
0: Ja, det är ibland så bra. Ibland blir det mitt i prick.
2: Ja.
0: Ha det så bra och hälsa.
1: Du tar mig ner. Ursäkta, kan jag ringa ingen tvivl?
0: Du har väl, det är klart du kan, detta är ju nytt pass.
2: Ja,
1: ja precis. Ja. Jag får lov att ringa en gång till utan vidare.
0: Absolut.
1: Ja. Är det många låtar för?
0: Nej, Ingrids låt kommer nu direkt.
1: Jo, då får jag ut och
0: ja, gör det.
1: Bra.
0: Hej då. Ska vi spela för Ingrid direkt?
2: Ska vi göra? Hon vill höra En clown i mina kläder med Totta Näslund.

0: En clown i mina kläder med Totta Näslund spelar vi för Ingrid. Och nu ska vi prata med Bengt-Göran.
1: Bengt-Göran, ja.
2: Ja, Bengt-Göran
0: är. Ja, det är det. Hej, ja. Bengt-Göran.
2: Ja, hej.
0: Det är många,
2: ja, du Bengt. Du borde känna igen mig nu.
0: Ja, då, det ja. Gör jag. Jag känner igen ditt
2: namn. Jag har själv Skurospåk sen gammalt.
0: Och... Jaha, jaha, du.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Har du bott i Trelleborg länge?
2: Ja, sen 78.
0: Jaha, ja, ja, då så. Ja. Då är du nästan mer Trelleborgsbo nu väl?
2: Nej, jag föddes i Ystad på Ystad BB.
0: Jaha, du.
1: Ja, så. Ja. Ja, ja.
2: Till och med det är ju.
0: Ja, där, ja, där
1: bor vi.
2: Ja.
1: Ja,
2: jag vet.
0: Ja.
1: Men vi kommer egentligen från Vejbröd och Gena.
2: Det är pengen står i.
1: Ja, ja, det är det.
0: Det är det, men vi har ju flyttat in, ja, på senare tid.
1: Ja.
0: Mm.
2: Jaha.
0: Ja, så vi har inte bott där. Vi är inte,
2: ja,
0: födda där.
2: Lite hälsningar.
0: Ja, varsågod. Ja, varsågod.
2: Ja, då tar vi till Jessica igen först. Sen tar vi till Anna denna gången.
0: Ja. Mm.
2: Vi kan ta till Jeanette Jensson.
1: Mm.
2: Och fyra där vi till, Jean, nej, till Susanne Jönsson.
0: Ja.
2: Och slutligen till alla medlemmar och allt sånt där som jag har med så viktigt.
0: Ja.
2: Jag är en gång till med Artur i kväll.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Du är så välkommen så.
2: Och silverkorp, vet du.
0: Ja, precis. Då ska man utnyttja det.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Du är så välkommen tillbaka.
1: Ja.
2: Ja då. Tack.
0: Tack. Hej då.
2: Jag ska försiktigt till kvällen.
1: Det ska vi göra, absolut.
2: Väg 9 i
1: Luri. Ja, ja, den då. Är ju det.
0: Men den är lite lugnare. Den är lite lugnare,
2: ja,
0: tempo.
2: Den är bättre än E65. Är det värre? Och...
0: Ja, ja, på så mörk. När det är kväll är det bättre att hålla sig
2: och
0: på.
2: Förr i tiden hette den E14.
1: Ja, det gjorde den.
0: Ja.
1: Stämmer.
0: Det gjorde den.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, men vi hörs sen.
0: Det gör,
2: ja,
0: vi. Gör vi. Ha det gott. Ja. Hej då.
2: Ja, detsamma. Hej. Hej.
1: Då ska vi spela för Göte. Han ville höra Huset i dalen med Lasse Stefans.

0: Huset i dalen spelade vi för Göte med Göte, ja. Och det var ju med Lasse Stefans. Ja. Och då har vi Britt-Marie med oss. Hej Britt-Marie.
1: Ja, hej Monica och Jan-Inge.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Är det bra med Britt-Marie idag?
1: Det är bra här, ja. Ja, ja då.
0: Härligt. Ja. Kom ni hem igår trots regnet?
1: Ja då, vi hade regnkappor på oss.
0: Ja, det är
2: det. Ja, det är bra.
1: Ja, man garderar sig och har den med sig.
0: Ja, det måste man. För det är... Det man kan knappt, man vet inte rätt vad det ser ut som det ska regna och sen så...
1: Ja, just det. Ja, det är väldigt skiftande. Det skulle väl bli lite ostadigt nu i början på veckan.
0: Det får vi väl nästan ta efter den fina sommaren.
1: Ja, vi får ha regn. Det behövs det också.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, då var det Martin och jag skulle vilja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Ja.
1: Tack, då börjar vi ju hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
2: Tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Så får ni hälsa hem till er familj.
2: Ja, ja tack.
0: Ska vi göra. Vi hälsar till Martin.
2: Ja.
1: Det ska jag göra, ja. Ja då. Och sen så fortsätter vi då. Då börjar vi med att gratulera. Jag tror Mona fyller år nu nyligen. Kanske i torsdag.
0: Ja, vi tror ju det. Ja. Så att, men hon fyllde väl i veckan i alla fall.
2: Ja, det gjorde hon.
1: Ja. Så då får Mona en försenad gratis hälsning och där hälsar vi ju även till Nils-Göran.
0: Ja.
1: Och sen hälsar vi till Ingrid och Göte och hon fyllde vi står igår.
0: Ja,
2: vad vi hörde gjorde hon det.
0: Ja,
1: då får hon också ha en försenad gratis hälsning.
0: Ja, det får hon ha och då hälsar vi också till henne.
2: Ja,
1: då, tack ska ni ha. Sen fortsätter vi då vidare till Gunnel Krivin, Marianne och Gert Palm. Anita och Kent, Susanne och Micke, Inger på Acka och Joakim, Bengt-Göran Magnusson, Stefan.
0: Ja.
2: Mm.
1: Så det var alla.
0: Det var alla, ja.
1: Och hälsningar vi får och hälsa tillbaka till alla.
0: Ja, tack. Och ni har ju... Ja, och så får ni ha det så bra och fortsatt fin söndag.
2: Ja.
1: Ja, tack. Det får ni också ha.
0: Ja,
1: tack. Vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: säger vi.
2: Hej då. Ja. Hej, hej. Nu ska vi spela för Bengt-Göran. Han vill höra Livet med Striplos.

0: Livet med striplås spelade vi för Bengt Göran. Och nu ska vi prata med Mats. Säg igen, Mats.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Är det Fria Tyckdalen nu?
0: Vad sa du?
1: Är det Fria Tyckdalen?
0: Ja du. Nu dansar råttorna på bordet.
2: Nu får man passa sig. Nu får man passa sig.
1: Jag hade en chef som jag kallade för Skuggan. Man såg aldrig när han kom.
2: Ja,
1: han
2: hade
1: plötsligt såg han.
0: Usch. Lite rallet.
1: Det var faktiskt rätt roligt. Det var faktiskt roligt han gör.
0: Ja, det tror jag. Ja, det är man, sköter man bara sitt jobb så gör du ju ingenting.
1: Ja, men du vet, det roliga var det när han lade och läggde arbetsuppgifter. Jag skulle göra och räkna så kunde han skriva på allt. Ja, ja. Bortstuk, servett och små lappar. Ja. Men ibland fick man förstå en skrav.
0: Ja, det kan kanske inte alltid tyda.
1: Ja, det ger jag lär man skriver.
0: Ja, det var ju bra.
1: Ja, så sa han, du är snabb och skicka tillbaka. Ja, du. Kom igen med något svårare fall.
0: Ja.
2: Jag ska snacka om en boss. Han stod, kom fram till Nisse. Han stod och gjorde någon grej. Så sa ja, Nisse, hur går det här? Jo, när jag har gjort en och en till, jag har gjort två.
1: Ja, då finns det en annan rolig grej, du vet, när de kommer och sa, då får du jobba på. Jobba på? Vet du vad jag har lön, chef? Ja. Då är det arbetstillfälle för 7-8 minuter och 20
0: timmar.
1: Ja, så kan man ta i företag, men det är bland kränkta.
0: Ja, det är rätt. Man får vara lite försiktig.
2: Man får vara försiktig.
1: Ja. Jag ska hälsa i alla fall.
0: Varsågod, Mats.
1: Så många är då, så jag har nog inte skvätt bra.
0: Ja.
1: Vi tar Beatrice, tar vi.
0: Ja.
1: Och så tar vi Johan i Harlösa, pizzan i sig.
0: Ja.
1: Och sen tar alla sponsorerna.
2: Mm.
1: Ja. Och så har han Bengt Larsson, han får ha en till.
2: Absolut, ja.
1: Ja, det är på halvbran.
0: Han är värd det.
2: Ja,
1: det är han, ja.
2: Absolut.
1: Ja, det är bra. Så hörs vi kanske senare.
0: Ja, ja. Du är välkommen och hälsa så gott så länge.
2: Ja.
1: Ja, ska jag. Hej.
0: Hej då. Hej.
2: Då ska vi spela för Britt-Marie, va?
0: Ska vi göra. Och hon vill ha gratis alla vännerna hurra med Sven Eriks.

0: spelar vi för Britt-Marie. Det är gratis, alla vännerna hurrar med Sven Eriks.
1: Ska vi spela för Martin? Han vill höra Waterloo med ABBA.

0: Där fick Martin höra Waterloo med ABBA.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
2: Ja, och då ska vi spela för Mats. She works hard for the money med Donna Summer.

0: Där spelar vi Klas Lövgrens You Passed Me By. Så har vi Kerstin med oss. Hej Kerstin.
1: Hej Monica, tack för igår.
0: Tack själv, trevligt att se er igen.
1: Ja, väldigt trevligt.
0: Ja,
2: absolut.
1: Jag tyckte det kom inte mycket folk efter vi gick.
2: Ja, jag kom nu.
0: Det gjorde det, vi gick där jag var över klockan 20:23 någonting. Sen hade det väl kommit igen. Ja.
1: Mm. Det var rätt. Lite innan 3 tror jag.
0: Ja, ja, precis.
2: Ja.
0: Ja, vi var uppe på marknaden, barnen och jag, och sen så hann vi precis hem innan det började regna.
1: Ja, just det. Ja, vi gick där i fredags, men
0: jaha,
1: jag tyckte
0: ja.
1: Det var mycket folk.
0: Ja, och det är, jag har inte varit på marknaden på många år, men det var ändå, alltså det är lite trevligt att bara komma ut och se vad de har för någonting.
1: Jo, jo.
0: Ja, men det, man behöver inte gå så långt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ska vi ta lite hälsningar kanske?
0: Ja, varsågod.
1: Tack. Vi hälsar till er lite och hämtar era nära och kära.
0: Tack för det. Och vi hälsar tillbaka till era och era nära och kära.
1: Ja, tack. Det fortsätter vi med Linnea och Jan, Kristel, Kent och Lena, Eva Bosse Sjögren, Pernilla Björnland, Kate och Jan Evert, Preben.
0: Ja.
1: Ja, jag hittar inte de andra.
0: Nej, men det räcker väl.
1: För denna gången.
0: Ja, alla hälsningar är ju lika kära. Så att,
1: ja. Ha det riktigt bra så hörs vi av.
0: Det gör vi. Och ha ni en fin kväll också.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack,
0: hej då. Tack,
2: hej
0: då. Och vi kan spela för Kerstin direkt faktiskt.
2: Ja, vi gör det. Du är den jag håller kär med Grönvalls.

0: Då så spelade vi för Kerstin. Du är den jag håller kär. Och då ska vi spela för Husse.
1: Husse, ja. Han vill höra visa till min vän med flamingokvintetten.

0: Visa till min vän med Flamingo-kvintetten spelade vi för Busse. Hej Ylva.
1: Hej vännen.
0: Hej.
1: Och allt är väl med dig?
0: Ja, tack. Och med er också.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Och vi ska be och få hälsa lite grann så här på söndagskvällen.
0: Absolut.
2: Det får ni så gärna, ja.
0: Varsågoda.
1: Tack så mycket. Det är till er båda. Och först och främst att tacka för det ni ger oss.
0: Tack för dig.
1: Och så hälsar vi till våra vänner, våra andra vänner också, och tackar för det de har gett oss i helgen och haft det så trevligt tillsammans.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja, underbart. Och så tackar vi för hälsningar och grattar alla som har något att fira, och alla ska ha en skön söndagkväll och veckan som kommer såklart, och alla ska ha det bra.
0: Ja.
1: Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Preben, Kerstin och Bussi i Oxie, Eva och Bengt och Patrik Jönsson och Christer och Ingrid och Göte och Mats med sin kära Birgit.
0: Ja.
1: Så hade jag ett par önskemål här, att Jente Smith, hon ska sjunga, eller de ska sjunga om Mamma Mia för Lena och Hans Vemmenbro.
0: Ja.
1: Och så Hense Intersej med medley, det går till Anita i Lund.
0: Ja.
1: Det så tackar vi för oss nu, så hörs vi igen om en liten stund. För listan är full här.
0: Ja. Vad trevligt. Men du är så välkommen. Så vi hörs igen.
1: Tack så mycket, kära.
2: Ja,
1: hej då.
0: Hej då, båda. Hej. Då ska vi se, då kan vi spela för Ylva. Det var väl hennes tur, va?
2: Ja, det var det. Hon ville höra ett medley med Hans Intersö.
0: Hans Intersö.
2: Ja.

0: Där spelade vi för Ylva, Hansi Hinterseer, Hit Medley. Och sen ska vi säga hej till Susanne. Hej Susanne.
1: Jag älskar dig Monica. Ja. Hej Monica.
0: Hej Susanne.
1: Är det bra med Monica?
0: Ja det är det. Bra med Susanne och Mika också.
1: Ja, jo då, det är jättebra här. Det är det faktiskt.
0: Det är mörkt va?
1: Ja, det är mörkt nu, det är det. Men det är denna tid.
0: Ja, det är det. Men det har gått så fort.
2: Ja, det blir mörkt.
1: Ja, jo, men det går fort, ja. Monica och Jonny. Ja. Sen det är slutet av augusti, sen går det,
0: ja,
1: fort.
0: Ja, det gör det. Ja. Det är rätt. Augustimörkret, som de säger.
1: Ja,
0: det är...
1: ja. Mm. Precis det, alltså, som de säger.
0: Ja.
1: Men jag börjar att hälsa Monica Jönninge så fler kan komma fram.
0: Varsågod.
1: Så kan jag kanske komma fram en gång,
0: ja,
1: till.
0: Ja, det kan vi säkert hoppas.
1: Men jag börjar hälsa nu. Jag bara först att hälsa till er nära och kära.
0: Ja, tack, ja, för dig. Och vi hälsar tillbaka till dig och Micke.
1: Så hälsar, ja, jag att bara jag med fem här nu.
0: Ja.
1: Jag bara hälsar till min älskade Micke.
0: Ja.
1: Jörgen och Leila.
2: Ja.
1: Bea med familj.
2: Ja.
1: Och så tar jag ni Skåran och Mona.
2: Ja.
1: Och hon fyller er i fredags.
2: Var det fredags? Va? Ja.
0: Ja, det var säkert. Vi sa det var i veckan i alla fall. Vi var inte säkra vilken, nej, dag det var.
2: Vi hänger med
1: jag
2: på den.
1: Gratulerar henne.
0: Ja, det är jättebra.
1: Och sen så sist men minst tar jag till min son Jonathan.
0: Ja.
1: Så jag går hem imorgon till Jönköping och önskar han en trevlig resa.
0: Ja, vad härligt. Ja,
2: absolut.
1: Han har varit här nu några dagar, min minsta son har
0: vad
1: varit
0: kul.
1: Här. Så vi har haft det roligt. Vi har varit hos min mamma idag och han har träffat mormor. Och jag var vi på kalas hos min dotter. Så vi har varit haft att göra idag.
0: Vad trevligt.
1: Dessa dagar i fredags var vi på festivalet.
0: Ja.
1: Så vi har haft att göra dessa dagar.
0: Vad,
2: ja,
0: kul.
2: Ja,
0: jätteroligt.
1: Ja. Men jag återkommer en gång till om jag kommer fram med en grejning. Ja. Annars så säger jag ha en bra vecka och fortsatt bra söndagskväll. Men jag ringer en gång till och ser om jag kommer fram.
0: Absolut. Du är så välkommen.
2: Ja.
1: Låter bra, vi hör.
0: Ja,
2: vi.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej, hej. Då ska vi spela för Bertil.
0: Ska vi göra.
2: Och Mamma Mia med Janke Smith.

0: Där spelade vi för Bertil, Jantje Smith och Mamma Mia, tror jag det var. Och då har vi Anita med oss. Hej Anita!
1: Hej på dig!
0: Hej hej!
1: Det var en fin låt.
0: Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
0: Det är trevliga låtar.
1: Mycket.
0: Och det var ett bra potpourri också, tyckte jag, med Hansi Hinterseer.
1: Ja, oja. Ja. Så jag tackar så mycket på låten, för den skiter de ut i mig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Mm. Ja. Mm. Så var det med dig.
0: Ja.
1: Jaha. Och då ska vi se här. Låten jag har önskat, den skickar jag till Preben.
0: Ja.
1: Jag har ju skickat Ylva och dem innan, men jag vet inte om de har hört på radion tidigare.
0: Ja.
1: Men det kvittar ju.
0: Är det låten sen, eller är det artisten du vill ha helst?
1: Jag vill ha låten.
0: Ja. Låten. Vi ska se. Vi har hittat en del med Lili Berglund, men inte just den, Sugar Time. Men,
1: Nej, men jag kan inte komma på vem mer. Alltså det är någon syster. Alltså systrar som gjorde den också. Men den är ju så gammal. Alltså den är från 57.
0: Ja, vi sa det. Vi får kanske gå in och titta på...
1: Du får nog titta på låten.
0: Ja, vi ska göra det.
1: För att jag vet att det är andra artister. Men jag har tyvärr inte skrivit upp dem.
0: Nej.
1: För jag har önskat den tidigare.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det har du, ja.
1: Och det, jag tror den finns faktiskt till och med på CD.
0: Det finns en med Alice Babs. Men det vill
1: du... Ja. Där var det, ja. Alice Babs, hon gör den jättebra.
0: Ja. Vill du ha den om vi inte hittar Lille Berglund?
1: Ja, det gör vi.
0: Det kan vi ta.
1: Ja, det går jättebra.
0: Ja. Då tar vi den som reserv, så ser vi om vi kan hitta Lille Berglund också. Så.
1: Ja. Ja, men det går bra med Alice Babs också.
0: Ja,
1: så
0: bra.
1: Att,
0: jättebra.
1: För den kommer jag ihåg nu när du säger
0: att jag var lite osäker på hur du stavades på engelska. Man är ju lite så ringrostig. Men den stavas sugarteamet.
1: Ja, precis. Sugarteamet.
0: Ja, precis.
1: Ja, när man säger sugartime. Ja. Alltså det är ju inte lätt.
0: Nej, det är ju inte det. För ibland är det 2G och ibland är det 1S och 1C. Ja. Men den kom fram här nu, Anita, så vi löser det till dig.
1: Ja, det är jättefint.
0: Ja.
1: Och låten skickar jag till Preben.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så vill jag hälsa lite vidare. Jag har Anita i Malmö.
0: Ja.
1: Sonja i Lund. Och Lisbeth Trus med familj. Och alla är sändare.
0: Ja.
1: Och naturligtvis så ni två som sitter där nu och kämpar på. Varsin jättestor kram.
0: Tusen tack.
2: Tackar vi för
0: det. Och vi skickar en kram till dig.
2: Ja,
1: tack för det.
0: Ja.
1: Så, vi hörs kanske en gång till jag kommer på en bra låt att önska.
0: Ja, ja, precis.
1: Jag tror jag har hälsat till alla jag brukar hälsa till vid detta laget.
0: Ja. Men du kan ju bara önska en låt om du kommer på det. Så det...
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det kan jag göra också.
0: Men du är välkommen i vilket fall.
2: Nej, du är.
1: Ja, då. Ha det riktigt gott.
0: Tack, detsamma.
2: Tack, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej. Då är det...
2: Spela för Susanne.
0: Ska vi?
2: Avskedsbrevet valde vi med Donnes.

0: Avskedsbrevet med Donnes spelade vi för Susanne i Malmö. Och då har vi Ylva med oss. Hej igen, Ylva.
1: Hej igen, vännen. Nu går det som Sören.
0: Ja, det var väldigt.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, vad härligt.
1: Då är jag redo med er. Tack så mycket.
2: Ja,
1: och
2: tack själv.
1: Det är ju Bertil och jag en gång som vill hälsa lite grann.
0: Mm, varsågod.
1: Och det gör vi ju såklart till er båda, kära människor som sitter här ikväll och gör så fint till oss.
0: Tack för det. Och vi hälsar tillbaka till er såklart.
1: Ja, tack. Och så har vi några vänner till vi vill hälsa till.
0: Ja.
1: Och det är Eva och Bosse Sjögren. Laila och Bengt åker med varma krya på dig hälsningar. Susanne och Micke, Gunvar och Stig i Örsjö. Tuttan och Gert i Skillinge. Birgitta på Enghög. Gunnel Gravin. Tuttan i Skurup. Annette och Jan. Och så har vi vårt lilla hjärta med make i Vällinge.
0: Ja.
1: Så hade jag tänkt att jag hittade en låt här i mitt register. Med Jack Jersey som heter Anita.
0: Ja.
1: Och den måste jag ju bara skicka till Anita.
0: Ja, det är klart.
2: Ja.
0: Det är helt
1: och
0: klart.
1: Och sen har vi Release Me. Den skickar vi till... vad är det de heter? Laila och Bengt Åke.
0: Ja.
1: Ja, och så tackar vi för oss för ikväll till er båda.
2: Tack ska ni ha.
0: Och ha en fin, fortsatt fin kväll.
1: Ja, ja, tack, och kör försiktigt hem, där får absolut inte hända er något.
0: Nej, vi kör försiktigt på den vägen, det är rätt så skönt att köra.
1: Ja.
0: Det är inte så höga hastigheter.
1: Det säger vi så, ja,
0: gör vi. Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Anita i Lund.
2: Ja. Mm. Hon ville höra Sugar Time med Alice Babs, blev det.

0: Sugar Time spelade vi för Anita i Lund och det var Alice Babs. Och så har vi Gert i Skillinge med oss. Hej Gert!
1: Hallå!
0: Hallå!
1: Ja, nu har du helt klart för dig.
0: Ja, vad bra!
1: Jag är på tråden.
0: Jag är inte helt. Du går kanske balansgång.
1: Vad
0: sa du? Du går kanske balansgång på tråden.
1: Ja, jag håller i tråden.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Det är något som ska
1: göra med
0: det.
1: Ja,
0: det är det bra och jättebra. Och det är bra med er också.
1: Vi tror det,
0: ja. Det är som man ska
1: säga. Vi känner inte helt för mycket, för då vill vi ta med att det kräpa.
0: Det ska man inte.
1: När man har uppnått en ny ålder så ska man inte... Då ska man vara glad om man kan stiga upp på morgonen och vara på hela dagen och sen lägga sig och sova på
0: kvällen. Absolut.
1: Ja.
0: Yeah. Så är det.
1: Så är det bara.
0: Ja.
1: Det ska vi hälsa till någon slut.
0: Ja, varsågod.
1: Det verkar att det var bra tryck på träden.
0: Så ja, det har varit så roligt faktiskt. Det är alltid, sitter man här en kväll också så är det ju roligt och... När det går undan, för annars är det lätt att man sitter och...
1: Det måste ju vara lätt att sitta och bara vänta.
0: Ja, det är det faktiskt. Ja, nej, det är trevligt. Det är jättetrevligt.
1: Men det verkar vara tvärtom.
0: Ja, det är roligt. Jättekul.
1: Det ringer upp ett i ett.
0: Ja.
1: Så det är bra.
0: Ja, det är det.
1: Då hälsar vi till Roland Johansson i Anderslag.
0: Ja.
1: Mona och Nils-Göran. Lena och Hasse Vemmenbrö. Joakim Lepedo. Ulla och Alva. Kerstin och Bosse i Oxö. Maria och Hasse. Linnea och Jan. Tutan i Sturup. Laila och Bengt Åke.
0: Ja.
1: Så var det väl fullt på.
0: Det tror jag. Jag fick det till i alla fall.
1: Jag hälsar till er ytterligare en gång. Jag hälsar förra rundan. Men det kan aldrig bli för mycket.
0: Nej,
2: men vi hälsar tillbaka till er så.
1: Ja, så får ni ha en fortsatt trevlig sändning och trevlig söndagkväll.
0: Ja, tack. Ja,
1: så hörs vi säkert framöver.
0: Ja, det gör vi.
2: Hoppas.
0: Ha det så bra och hälsa tuttan.
2: Ja.
1: Ska jag göra. Ha det gott, bägge två.
2: Samma.
0: Ja, hej då.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Då var det Ylvas tur, va?
2: Ja, det var väl. Hon ville höra Anita med Jack Jersey. Och den skänkte hon väl till Anita i Lund.
0: Ja, det gjorde hon.
2: Japp.

0: Anita i Lund fick höra Anita med Jack Jersey, och det var Ylva som skickade den till henne. Och så har vi Göte med oss. Hej Göte.
1: Hej igen Monica.
0: Hej hej.
1: Jag är fortfarande vaken.
0: Bra. Det är bra att du ringer och håller oss vakna.
1: Ja, precis. Ja, det gäller så att ni inte sitter och somnar.
0: Nej, det skulle vara hemskt. Vi ska köra sen oss ju.
1: Ja, precis. Ja, det är snart slut. Ni ska inte sända mig en timme med tvivel.
0: Nej, det känns bra det.
1: Det, så det kan vara rätt så skönt. Ska vi säga här, nu ska jag inte vara långdragen, utan kanske det är fler som vill komma fram på de kanske.
0: Ja, det kan vi säga.
1: Ja, ska vi säga det? Jag och mitt hjärtan som hälsar till några här, men det blir inte 10 stycken, men det blir några här.
0: Yeah.
1: Vi tar Gunvor Stig Jörsjö, Britt-Marie och Martin, Lena och Hans Vemmenbro, Gert och Tottan Skillinge, Ulva och Bertil. Så, nu har jag inte fler på den 25-åringen.
0: Men det är väl bra, du har ju hållit på hela dagen, så det är väl jättebra
1: Ja, precis. Och så, jag undrar, när jag hälsade inte till er förra gången nu.
2: Jo, det gjorde du. För du var så där, då sa jag med ju inte.
0: Nej, men du får gärna hälsa.
2: Du får gärna hälsa.
1: Ja, jag hälsade er så får ni ta hem till er nära och kära.
0: Ja, tack för det.
2: Ja, tackar vi för
0: att hälsa tillbaka. Ja, det gör vi. Tillbaka till dig och Ingrid. Ja.
1: Och så hörs vi imorgon klockan 12.00.
0: Det gör vi. Absolut. Du är välkommen. Ja. Ha den bra.
1: Och hur många låter jag före?
0: Där är en, du säger, 4-3.
2: 3 före, ja.
0: Ja.
1: Det låter bra. Ha den nu så bra.
0: Detsamma. Hälsa Ingrid.
1: Hej då. Ja. Hej då.
2: Hej.
0: Då var det Bertil.
2: Ja, då ska vi spela för Bertil. Please release me med Simons.

0: spiller vi for Bertil. Please release me med Simons. Och då ska vi spela för Gert i Skillinge.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Silver med Orient.

Där spelade vi för Hjärt och det var Silver med Orient. Och nu så spelar vi för Tuttan ner mot Skåneland.

0: Där spelade vi för Tutan. Ner mot Skåneland med Donnes. Och så har vi Preben på luren. Hej Preben.
1: Hallå Monica, grattis till körskurset.
0: Ja, tack för det.
1: Det var kul för dig.
0: Ja, det känns bra. Det gör det.
1: Ja, ni är duktiga. Tack. Det är väldigt duktiga. Det är roligt att sitta och lyssna på er.
0: Tack för det. Tack. Även om det smyger sig in lite fel skivor ibland så blir det.
1: Ja, men det, alla, vi är inte felfria.
0: Nej, det är vi inte.
1: Det får man tänka på också. Att det är mycket att hålla ordning på.
0: Ja, det är faktiskt det. Nej, det är det faktiskt. Och, speciellt när det börjar bli kväll. Så är man ju liksom inte lika... Man är inte lika alert.
1: Nej. Nej, ni sköter det bra. Det är jättebra.
0: Tack.
1: Det får du ta hälsning med. Jag har inget att ta hälsningar med hem till era barn och er omgivning.
0: Ja, tack för det. Vi hälsar sen tillbaka.
1: Sen började Anita skicka en melodi efter mig. Va?
0: Ja.
1: Den låten som jag önskar nu, den skickar jag till Anita.
0: Ja.
1: I Lund.
0: Ja.
1: Sen så går jag vidare med Eva Bengt. Och vem var det med? Jag tänkte på Alve och Gullan.
0: Elvart menar du? Gullan och Elvart?
1: Ja, Elva och Gullan.
0: Ja.
1: Och vad är det med? Sen är det Jan och Linnea. Linnea och Jan.
0: Ja.
1: Och då tar vi Mats. Det är så Mats som Birgit.
0: Ja.
1: Hur många var det?
0: Det var fyra.
2: Ja,
1: fyra. Vad ska vi ta med? Vi tar till Rosita och barnen.
0: Ja, det blev väl bra.
1: Ja, så tackar. Jag ska se om jag kommer in en gång till. Jag bara tar jubel att komma fram.
0: Ja, det har gått i ett kör. Ja. Men det är roligt, för då håller vi oss.
1: Det är roligt, för jag tänker om ni har försuttit där. Jag har inte haft någonting att göra.
0: Nej, då hade vi blivit sömniga.
2: Ja, då hade vi sömnat.
1: Sömnat mitt i allt. Ja.
0: Men vi gör så, Preben. Vi försöker, vi ser om vi hörs, så får du ha det så bra så länge.
1: Ja då, har det gått så hörs vi.
0: Ja, gör vi. Hej då.
2: Hej då. Då ska vi
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem

0: Время спонсора. Så. Då ska vi spela för Göte.
1: Det ska vi göra. Låt inte din skugga falla med Ann-Louise Hansen.

0: Låt inte din skugga falla här med Ann-Louise Hansson spelar vi för Göte. Hej Mats.
1: Hej du, det är bättre att visa sig i skuggan.
2: Ja. Det är rätt.
0: Är det?
1: Ja, det är det. Ja, ja.
0: Ja, det har du. Det har du. Det hade du innan också, tycker jag. Äter du hela dagen?
1: Jag äter hela dagen.
0: Ja,
1: det är en gäng mackarur och så tog jag en dryg en
2: matkring
1: majonnäs. Ja. Och så hackade jag ner i ett ägg.
2: Ja.
1: Och sen tog jag lite chili och lite svartpeppar och vitpeppar.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och sen är det stora rökor som skar jag ner och så blandade jag ihop det. Sen la jag rökorna ovanpå på mackan där och så.
0: Ja. Det lät gott du.
1: Ja, det är jättegott.
0: Vi börjar bli hungriga här nu. Så att
1: ska... Ja, ni har chans att tänka på vad ni ska tillreda när ni kommer hit.
0: Det tror jag.

0: ande till jag orkar.
1: Det blir sängen direkt.
0: Ja.
2: Nej, så gamla är ni inte.
0: Oh, ja. Du kan också komma ner här och sida några timmar.
1: Ja,
2: det är ingen fara. Nej. När jag satt på bevakningar och sånt där, det är 12 timmar.
0: Ja, nej, jag förstår. Ja. Men det känns ändå när det börjar bli kväll för att man sitter. Men vi, hungriga är vi säkert när vi kommer hem, för det brukar man vara.
2: Ja,
0: man...
2: ja, svepa ihop ett ägg och stek lite fräsk och sen på macka.
0: Ja, det ska nog lösa sig.
2: Ja, det ska det. Ja. Jag blev lite förvånad när du sa om marknader och sånt, Monica.
0: Vadå?
2: Det har gått om olika marknader i Spanien.
1: Ja, ja,
0: men där har vi varit, men man kan inte gå där varenda då.
1: Det är bara då.
2: Nej,
0: det är, alltså vi går bara på den marknaden som är där vi bor. För att, ja. Vi har väl varit någon gång, men alltså det är ändå samma saker som man liksom, som de har. Så att, och jag vet inte, man kan ju inte handla hur mycket som helst alltid när man är där. Det är ju om man behöver något speciellt så.
2: Ja, men man gav fint
0: och och de har så fina blommor. Det handlar jag mest.
2: Ja, jag äter inte jag.
0: Nej. Blommor? Äter du inte blommor? Nej, men det är trevligt att titta på.
2: Ja, det är det. Ja. Jag har aldrig sett gummans lilla balkon, så han är på stav.
0: Ja. Ja, men det är trevligt.
2: Ja. Jag går som blommor.
0: Ja, vad fint.
2: Ja, jag var också glad för blommor, men jag är mest glad för mat.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
0: Man kan väl kombinera det då?
2: Ja, kan man. Mm. Ibland så kommer hon gå ut och avfalta blommorna när jag är sen och så ska jag laga mat på spisen.
0: Ja, men det är väl jättebra.
2: Ja, det är det.
0: Timing, eller teamwork. Det ska man ha. Teamwork heter det.
2: Ja, det ska man ha. Då har du gått med verandan.
1: Jo då. Det är
0: färdigt.
1: Det är uppe.
2: Ja, men det är underbart att ha.
0: Ja, det blir bra.
2: Ja, ni är nöjda med resultatet.
0: Absolut. Det är vi.
2: Ja. Har ni varm och sånt också?
0: Nej, det har vi inte. Ja, vi har någon sån där... Vi skaffar ju en sån där kamin som man har liksom så det blir lite värme på... underifrån, för det är skönare att ha det.
2: Ja, det finns bra om det går så eller det.
0: Ja, det är bägge delarna du.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Vi kör
2: om de är bra gasolbrännare.
0: Så sa vi det, så kan vi ha den till elen om, ja det går ju inte, men om det skulle bli riktigt jobbigt så att man har någon ström så kan man ju använda den också.
2: Ja, när jag bodde i Villavagn så jag hade alltid fått supergasol.
0: Ja.
2: Man vet inte hur värre det blir och regna
0: det vet man inte.
1: Så är det.
0: Ja.
2: Men jag ska hälsa mina vänner.
0: Ja. Varsågod.
2: Jag tar Pernilla Björnland. Och så tar jag Preben en gång till.
1: Ja.
2: Och sen tyckte jag var så skoj att han blev löpt i strulpelle.
1: Ja.
2: Han var en hälsning
0: till.
1: Ja, det var han av.
2: Ja, tar vi och så tar vi runt när vi ska hem och så smakar vi spis.
0: Ja då, tack för det och till er två också så har det så bra.
1: Ja.
2: Tack vi, hej.
0: Hej då. Hej. Då var det Ingrids tur,
1: va? Nu ska vi spela för Ingrid, en rekoman. Nu ville hon ha något som heter Kostom, men tyvärr, vi har bara hittat den med Jägers. Vi får prova med den så får vi se om vi kan leta upp en annan till morgon. Men den kommer här.

0: spelade vi en rekoman för Ingrid och det blev ju med Jägers. Och nu så kommer vi att spela för Mats när livet vänder med Lasse Stefans. Nej, vänta, vi har inte Susanne här.
1: Jo, det har vi.
0: Ja, förlåt.
2: Jo,
0: förlåt,
2: det Susanne. Har
0: det har vi. Vi ska inte glömma dig.
2: Nej, hej Monica.
0: Hej,
2: äntligen är jag framme efter många tryck.
0: Ja, och så höll vi på att glömma dig också.
2: Ja, så höll vi på att göra alltså.
0: Ja, det var inte snällt.
2: Nej, men det är lätt här.
0: Ja, det är det faktiskt.
2: Ja, men jag bara hälsar nu. Det, jag vet inte om vi har sista samtalet eller har, men jag bara
0: Nej, vi kan ta någon till hon. Vi har inte så jättemycket att spela av, så att vi får väl se vad vi
2: hinner. Ja, okej. Mm. Men jag bara hälsar först och främst er, nära och kära.
0: Mm. Tack för det. Hälsar tillbaka till er två och till din son också, va?
2: Ja, min son Jonathan.
0: Ja.
2: Nu börjar jag hälsa till fem stycken.
0: Ja.
2: Jag börjar med Preben, Alice Hugesson, Ann-Kristin i Sverigedala.
0: Ja.
2: Och så tar jag Ingrid Göte. Och jag tror att Ingrid fyller i fredags eller i lördags. När jag pratar med Leila och Jörgen så grattar de henne på natt.
0: Ja.
2: Jag tror att hon fyller.
0: Ja.
2: Så jag gratulerar henne.
0: Ja, men det stämmer nog nu när du säger det. Ja. Att det var det nog i lördags då. Igår.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och sen så hälsar jag till alla andra jag känner. Så jag är nöjd.
0: Ja, men jättebra. Vi får du också ha det så bra. Susanne.
2: Ja, kör försiktigt hem när ni kör hem. Och var rädda om jag har en bra vecka.
0: Ja, det är exakt
2: så. Så hörs vi imorgon.
0: Det gör vi.
2: Ja,
0: bra. Ha det så gott.
2: Hej.
0: Och nu så ska vi spela för Mats. När livet vänder med Lasse Stefans.
3: Jag lämnade Paris i förrgår kväll.

0: När livet vänder med Lasse Stefan spelar vi för Mats. Hej Joakim.
1: Hallå lilla Monica.
0: Hej lilla Joakim. Hej. Hur är det med dig? Vad sa du?
1: Och jag med dina örhänge.
0: Mina örhänge, jag har inga örhänge.
2: Nej.
1: Har du inte?
0: Nej.
1: Vad har Monica gjort i vinkeln?
0: Jag har varit här lite grann och sen så har vi varit bortbjudna. Vi har varit på kräftfest. I torsdags.
1: Jag spelar musik då.
0: Vad sa du?
1: Jag spelar musik då.
0: Nej, och det var ingen sån fest. Det var bara vi hade våra vänner som, och så vi satt. Vi hade ingen musik utan vi sjöng bara lite själv. Så det var ingen jättestor fest. Vi var bara 10 stycken.
1: Vad drack ni för mat?
0: Ja, vi drack lite av varje. Som man dricker till kräftor.
1: Öl kanske?
0: Ja, kanske. Och en liten snaps.
1: Rolig Monica.
0: Ja, det är jag bara. Nej, det var inte så mycket av den varan. Men lite öl, det är ju alltid gott i kräftor.
1: Ja.
0: Har du flyttat?
1: Och vet du det?
0: Nej, det var Laila som berättade det. För du har inte varit ute på ett tag, så sa hon att du hade flyttat.
2: Ja.
0: Är det bättre nu?
1: Jag har varit ute på ett tag. Jag har flyttat ut.
0: Ja, du har flyttat. Du har, ja, nej, du har inte varit ute. Det var jag som menar, du har inte ringt kanske på ett tag eftersom du har haft mycket att göra med flytten.
1: Mm. Det är väl länge sedan jag flyttade.
0: Var det det? Jaha. Ja, ja, ja. Men då är det väl skönt.
1: Det brukar vara trevligt.
0: Vad sa du?
2: Vad sa du? Nu hör jag inte dig.
0: Försvann du?
2: Hallå?
0: Hallå Joakim. Jag tror att Joakim försvann.
2: Ja,
0: ja, då får vi se om han får ringa upp igen då.
2: Ja.
0: Mm. Vi ska spela för Susanne.
2: Ska vi göra aftonskärmen?

0: spelade vi för Susanne, aftonstjärnan med Lasse Stefans. Hej Anita!
1: Hej på dig igen!
0: Hej hej!
1: Ja, jag sa precis i Hörninge, det var ju synd om.
2: Ja.
1: Vad heter han?
0: Joakim. Ja, han var försvann. Det...
1: Ja, ja, han brukar göra det ibland. Jag vet inte om det är något där som...
0: Nej, det kan ju vara. Jag vet inte vad han har för typ av telefon och om det går på internet eller. Alltså det är ju alltid mycket sånt som...
1: Nej, jag vet inte heller.
0: Nej.
1: Så att, nej, vi får hoppas att han kommer fram igen.
0: Ja, det får vi göra. Det är inte så, man kan inte göra så.
1: Jag ser nu att han försöker ringa direkt nu när vi har, jag har lagt
0: det. Ja, precis. Ja. Det hoppas vi. Ja.
1: Han får kämpa på.
0: Ja.
1: Nåja, den här låten som jag har önskat nu... Jag skickar den dels till er.
0: Tackar vi för.
1: Och tackar för en jättefin sändning.
0: Tack för dig.
1: Och så skickar den även vidare till Ylva och tackar för hennes fina låta hon har skickat till mig.
0: Ja.
1: Den var jättefin den där Anita.
0: Ja, det var den verkligen. Det tyckte jag också.
1: Ja, den finns på svenska också. Jag tror den heter Anita du drömmer.
0: Ja, det gör den.
1: Också.
0: Det gör den. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg vem det är bara.
1: Faktiskt.
0: Vad sa du?
1: Det var en jättefin inspelning.
0: Ja, det var det. Mycket fin.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, annars så har jag faktiskt inte mycket mer att säga.
0: Nej.
1: Och hälsa till.
0: Nej.
1: Mer än att, ja, tackar er för en bra sändning. Och att ni tar det lugnt och kör försiktigt hem.
2: Det ska vi göra.
1: Här är det väldigt regnigt just nu.
0: Ja, så.
1: Men jag vet ju inte hur ni har det där nere.
0: Det skiljer sig så mycket så vi får se när vi kommer ut.
2: Vi kan
1: ja,
2: säga
1: man får köra så ner. Det är väl mest att det är mycket djur och sånt.
0: Ja, det är det ju det.
2: Ja.
0: Men vi tar det så lugnt.
1: Var rädda om er och så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi och vi önskar dig en god natt.
2: Ja.
1: Ja, detsamma.
0: Ja. Tack. Hej då.
2: Hej
1: då.
2: Och nu, vi spela för Preben?
0: Vi ska försöka spela för Preben, för den skivan vi tog fram med och Maria, den vill inte fungera.
2: Nej.
0: Så vi har faktiskt tagit en Birte Kjær låt istället och det blev som en fågel i det fri.

0: En fågel i det fri. Med Birte Kjær spelade vi. För det var Preben som hade önskat den. Och den skickade han till Anita i Lund. Och nu är han med oss igen. Hej Preben.
1: Hallå Monica. Ja, det är väl snart dags för att stänga också snart.
0: Ja, det, jag tror nästan du blev det sista.
2: Ja.
1: Ja, tiden går fort.
0: Ja, det gör den.
1: Men det har varit väldigt svårt att komma fram i kväll.
0: Ja. Ja, det har gått faktiskt i ett kör. Så att, det kan jag nästan förstå.
2: Ja.
0: Ja, det är roligt.
1: Jag har väl inte mycket att säga, men att jag får säga som så att jag hälsar till er två som är hemma. Sen tar jag alla sändare och jag som gamla sponsorer och alla medlemmar. Sen har jag tar alla som lyssnar, så är jag nöjd på dagen och ni ska ha stort ge här för att ni har suttit där nere och underhållit oss.
0: Tack så mycket, Preben, och vi önskar dig en god natt, för det är ju snart natt. Det är inte lönt att säga kväll nu.
1: Nej, det är lite sent. Vi ser så hörs vi kanske imorgon.
0: Ja, det gör vi. Du är välkommen då.
1: Ha det så gott och kör på cykeln när ni kör hem.
0: Ska vi göra. Ja. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej. Ja, då kan jag väl säga vi stänger telefonen.
0: Ja, det gör
2: för
0: vi.
2: Idag, och den öppnas ju igen imorgon. Och ska vi spela för Joakim? Det var lite synd att han försvann, men så är det ibland med tekniken.
0: Men han får sin låt i alla fall.
2: Ja, slå en signal med Ajax.

0: Då spelade vi Slå en signal med Ajax för Joakim. Och sen ska vi ha Peter Belli med Gimme en öl för Preben.
1: Det ska vi ha.
2: Gimme en öl.

0: Då spelar vi den sista önskelåten för ikväll. Och det är för Anita i Lund.
1: Det är det. Hon ville höra Ingen dag utan en kram med Hasse Andersson.

0: Ja, Jan Inge. Då är vår sändning slut för ikväll.
1: Det är den, ja.
0: Och för dig också för innan idag.
1: Ja.
0: Och vi har vill tacka alla som har ringt till oss ikväll. Det har varit en riktigt härlig kväll. Och ja. Det har gått fort, för det är många som har ringt och pratat med oss och önskat låta och hälsat.
1: Svetten lackar, men det är trevligt. Ja. Vi tackar Jörgen också för hjälpen vi hade innan.
0: Absolut, ja. Absolut gör vi det.
1: Och vi kommer igen imorgon, så det är vi igen nästa
0: Vi kommer
1: sändning.
0: Imorgon klockan 12.
1: Ja.
0: Ja. Och då är det ju önskelåtar som gäller.
1: Ja.
0: Ja. Så då så lämnar vi över till slingan på Radio for You. Tackar för ikväll.
1: Ja, det gör vi.
0: Mm. Hej då.
1: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Bakın.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Här är alltså balladen om sportiga Marie. Och den går i handbolltakt så här.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Number nine.

9, number 9.

you become naked.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.